د الله جل جلاله ملکیت نه مانی، دا د الله رب العالمین ربوبیت نه مانی، دا الله رب العالمین رب نه مانی. دې د وجې نه قربانۍ کې یو ډېر لوی عظیم سبق دا، هغه سبق اما خوږې عزت منې، هغه سبق دا ده چې اے حضرت انسانه، لکه څرنګه قربانۍ دا د تا مال هم و، دا د تا هر شی هم و، اغا تا په دس وی ذل حجا باندې ذبح کا، اغه تا ځان مالک شمیرولو، دس اعلی رب العالمین ما او تا تا دا وای چې اے حضرت انسانا ګورئ دې قربانۍ نه یو سبق واخلا. دې دې وجن اعلی رب العالمین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي، قل ان صلاتی و نسکی و محیاي، اے پیغمبر خپل امتیان

دما څومره صدقات چې دی و محیایا و مماتی دما ژوندون چې دا او دما مرګ چې دا لله رب العالمین. الله رب العالمین فرمایي چې دوی دا په دې باندې یقین پیدا کی چې دا ټول د الله رب العالمین د پاره دی. ا دې دینا په دې قربانۍ کې الله رب العالمین ما او تا ته یو عظیم سبق راکا. سبق کې دا راکا چې حضرت انسانا نن د تا د قربانۍ مالک وی په هغې قربانۍ کې تا نه چا پوښتنه نشله کوله، داسې تا هم مالک زه یم ای حضرت انسانا. دینه لوی سبق واخله. فاتبیرو یا اولی الابصار، فاتبیرو یا اولی الابصار، فاتبیرو یا اولی الابصار. ا دې وجې نه دارویدونکي ته څه دا وایمه چې په قربانۍ کې د الله رب العالمین دا یو لوی عظیم سبق پنها ده. ما خوږی عزتمنې، الله رب العالمین مرګ راوسته، پسوی راوسته، په مور یې راوسته، په بیبی راوسته، په اولاد بل بچای راوسته، بیا هغې نه رستو ما خوږی عزتمنې الله رب العالمین ما او تا ته څه فرمایي چې بیا دې کې ته جز او فضا ما کوه. یو خبره شتا ده، ژړا منې نه ده ما خوږی عزتمنې، یو په جدایۍ باندې ژړا کول دا الله رب العالمین طرف نه منه نه دي، خو لیکن د الله رب العالمین سره په حق کې ملکیت کې جګړه کول، د الله رب العالمین سره نزاع کول، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا منې کړي دي. ا دې وجه نه ما خوږی عزتمنې الله رب العالمین د قربانۍ نه ما او تا ته دا یو عظیم سبق راکوي چې ای حضرت انسانه په قربانۍ کې یو لوی سبق دادا چې لکه څرنګې نن د قربانۍ ته مالک یې، ا قربانۍ ته ذبح کړله، داسې د تا د وجود، د تا د مال، د تا د کور، د تا د اولاد، د بل بچې، د دې هر شي مالک الله رب العالمین یی چې هغه زه یمه. که چېرې تا باندې ما مرګ راوسته، تا باندې به اسرائیل علیه

اومج الله رب العالمین طرف تا رجوع کون کی واپسی کون کی ما خو عزت منه لکه پسر کی میرا خبره تا وکړه لا چې بچای دا ما خو عزت منه دا چې کله د مور غیژې تلاړ شي به موږ دا وایو چې دا اوس په سکون کې شو دا په آرام کې شو ځکه چې د مور غیژ دا د بچی گهواره ده دا د بچی ما خو عزت منه پنګوړه.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشه، سحر مو په خیر. تاسو وګورئ دی متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعې مبارک ورځ دی، سوی کال د جون د میاشتې 12 د اسلامي کال ذی الحجه شپږشتمه او د هندي کال د جیټ یو کم دیرشمه نیټه ده. دا زموږ سره سهار سبا د اخبار نړۍ وخت شوی دی. اول وړاندې کوو هیډلاینز، بیا وروسته تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. ایران هم هغه سان په خپل موقف باندې کلک ولاړ دی. یو وار بیا د ډونلډ ټرمپ ټولې معاهده او دعوې بے بنیاد او غلط ثابت شوی دی. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وایي دی چې زر تر زر بعد امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات وشي. امریکا په ایران باندې بمباری زر تر زر بندول غواړي. ولې په جواب کې ایران ویلي دی چې د امریکا سره به کله هم مذاکرات ونشي. د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب ویلي دی چې اقتصادي سروے پوره مالی سال کې بعد کارکردګۍ ټول بنیادونه په ډاګه کړي شي. د لور پیدایش باندې د خاوند خپل ځبانې تشدد کړی دی. د تو میاشتو د حمل په دوران خپل کورودان هم وژلې. د حج 2020 تیاری شروع شوی دی. اهم شرایط او هدایات مخ ته راغلي. قومی اسمبلی کی سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف غړی اقبال افریدی د پورا بجٹ سیشن د پارا معطل کړی دی. نړیوالی مالیاتی ادارې IMF د سولر پینل مصنوعاتو باندې د ټیکس مجوزه زیاتوالی اغستو باندې رضامندی اظهار کړی دی. اخوانی وفاقی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې بجٹ د عوامو د امیدونو او د عوامو په مرسته باندې نشي وستې. کوم چې د عوامو لپاره د ریلیف په مد کې ورکول کیږي. گلگت بلتستان کې یو وار بیا حکومتونه یوځای شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشاورت شروع کړی دی. حکومت په جوړیږي. د ایران پاسداران انقلاب ویلی دی چې د امریکي حملو رد عمل کې مو امریکي لا اتلس زینه بنه خکړی دی. کوم لمه چې سخت زیان ورکړی دی. امریکي یو وار بعد ایران په نه تنانو باندې پابندی لګولې دي. ولې شپږ کمپنو باندې هم پابندی لګولې شوې ده. د موسمیاتي بدلون له امله په باجوړ کې ورځ تر بله د اوبو په پیداوار یا د اوبو په پیداوالو کې د موسمیاتی بدلون له امله په باجوړ کې د اوبو شدت ورځ تر بله کمیږي. هغه پاکستانی وګړي چې افغانیان له کارونه جوړ کړي دي ورسره هغه افغانیان چې پاکستان د لارې خپل پاسپورټونه تیار کړي دي د هغې پر ضد به سخته کاروایي کولی شي. د واده نړوان دی خامخا د تیلسی میا ټیسټ کر کول او هغه لازمی ګرځول شوی دی. مصطفی کمال دی حوالے سره تفصیل پډاګه کړي. امریکی یو وار بیا د هندوستان په یو تیل بردار بحری جهاز باندې حمله کړی دا. درې تنانې هلاک شوي. په هرتال او مینس کنډکټ باندې د صحت محکمې بلوچستان دریش ډاکټران معطل کړي دي. د اسلحه اغوستو مرستې ورکولو او فوجي چارواکو لا ټریننګ ورکولو باندې امریکا د ایران نه تنانو باندې پابندي لګولې. د خیبر پختونخوا حکومت یو لویه فیصله کړې ده. د آمدن هدف یې 130 ارب روپو پورې مقرر کړی دی. جنوبي وزیرستان کې د دهشتګردۍ یو لویه منصوبه ناکامه شوې ده. د بارودي موادو نه ډک ګاډي ناکار کړې شوې. مانچره کې د زنګراتو کې د اور لګېدو پیښې ورځ تر بله زیاتېږي. جلوجې امولس پریشان دی. لکی مروت یونیورسٹی کی دا جدید ڈیجیٹل نظام افتتاح شوی دا. دا نوے ڈیجیٹل نظام شروع کدو حوالے سرا مختلف پیرول تیار شوی. اور ڈیر اسماعیل خان کی دا مبینہ غلا پیخ مختر آغلی دی. دا کمروس چی دا پولیسو او وسلوال ڈولو ترمن زا ڈزی شوی دی. دوا ملزمان ہلاک شوی. د قومی کرکټ ټیم پخوانی کپتان یونس خان د پاکستان کرکټ بورډ کې په شریک کار کولو لپاره رضا شوی.
سلور ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹبال ٹورنامنٹ کی پاکستان افغانستان لا دوسی پر سرا مات ورکڑی ٹائٹلے پا خپل نم کھڑے او دا پی ایس ایل یولسم سیزن کی دنوی ٹیمونو شمولیت سرا ٹول ٹال پیداوار و اشاریہ پنج اربا روپو نہم سیوا شوی دا موسم و لوبو خبرون نو هم دا اخباری نڑے برخ دا اوز لانده کو دا خبرون و تفصیل او تجزیه هیل دا چه تر پای را سر پاتی شه خانم بی خبر خودا غدیش دا امریکایی خبر لخوا یا دا امریکی چکم دا پنتگان دا جنگ داردائی خبر پور کرده چه دا امریکی صدر لخوا دا بیان جاری شوی دی چه دا ایران لخوا دا ورکلی شوی دمکه دا آمن معایده اغا مسترد کلی شوی دی او دا دی روستو چکلا دا ابن هرموز بانه تیرزون کی کم چه دا ایران ماسکیوٹیو کم فائلٹ تی یا ماسکیوٹیو کم دا غدی کشتی دی پاگی بانده دا امریکی بحری جهاجون حمله کرده دا جواب کی دا امریکی چکم دا فوزی یعنی دا غی بحری فوزی چکم چاروا کی دی پاگی بانده دی شوی دی ہیلیکاپٹر هم دا باکلی شوی دی دا غی داوا یا دا غی تردید ما امریکا فورس یا امریکای میڈیا نده کردی خوک بنیادی منگو گرو پا دی بانی خبر مکمل کلیر اگا سفار آگلی دا نیویارک ٹائمز اور سر ورسر چکم دا الجزیرہ دا خبر راگست دی پاگی دی ڈول باندری چی امریکایی میڈیا خودلی دا چی دا گارڈینز یو ریپورٹ خواهی چی دا جنگ شروعات یو وار بیا یونوی اراده یونوی سوچ چی کم دی بیا پتیر تره یونوی مذاکراتی عمل پیل کوی دا امریکا لخواه تم هغا زاله و مذاکراتو که بدلون را غلده چونک دا ایران دا زیادتره انفراسترکچر دا بیا بحاله دا پار حقی دوباره تیار شوی دی خو دوباره دا جنگلی دا حملی کولو او دا اسرائیل پا ایران بانی حملی کول درستو دا خبر خپور شوی دی چی دا پیر بورز باندی باکی دا اسرائیل دا ایران په تهران خار او اصفهان باندې حمله کړی وی کوم چې مختلف قسمه پاور پلانټس باندې اٹیک شو دا غیر رستو د جنگبندی مذاکرات او د بیا کول د پاره امریکا ایران ته او اسرائیل ته چې کومه دوانه د مذاکرات عمل پیل کړو چې رستو د امریکا ډونلډ ترامپ او د نتنیاهو ترمنځ ټلیفون خبرې شوې بار بار کوشش شو چې امریکا ویل چې نتنیاهو د جنگ نه لرې کړی او د هغه سره د ایران سره د مذاکرات نه ډیل کول نه بل چاره نشته خو خبرې چې موږ کوغه فائنل دې حد تر رسی چې د روستو د ایران لخوا چې کوم مذاکرات را پاره کوم شرایط د هغه پروپوزل سره تیار شوی دی او دوباره بیا یو وار بیا د یونو یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن کې چې کوم هغه ورکړی شوی دی او یونو ته چې کله ورکړی شوی دی یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن تر هغه د پاره همدغه مذاکراتي نقاط چې کوم نیمه خطر لري شوی دی فرست اف ال خو امریکا ویل دی ایران ویل دی چې زما څومره پابندې دي او څومره ایسټ زی په انټرنیشنل کې نغاره سویپ د لارې هغه بحال کړی شي سیکنډ نمبر چې کوم هغه خود لري دغه چې موږ درې د یورینیم انریچمنت حواله سره چې کوم دی پابندي کم اغا سینشن دی اغا ختم کلی شی هیس کس مشرایت یا هیس کس ما پابندی پاینا منو چونکه دا ملک دا بقاو دا ارتقا بخاطر بانه با هر کس ما ممکن کوششو نکو دارا اسم چکم پازداران انقلاب دی مجتبا خامنای دا اغا وینا دا سپریم لیڈر دویم چکم خبر شو نو پای که دا خبر شو ویا چسوم را انفراسترکچر دی نو هغری دا پارد مولا امریکا معاویزه را کلی دا معاویزه پا بنیاد بان دوباره من جنگ ادرو دریم چکم دی نو هغا پرشین گلف حوالی سر خبر شو دا چکم ابن هرمون جو پی بانه تیری کوم د ټیکس حواله سره خبر شوې ده هم دا هغه زاړه بازار چې کوم دي مذاکراتي نکات چې کوم دی پروپوزل وړاندې کړی شوې دي او دوباره ویل شوې دي چې د خپل هرموز نام په 13 غنټو کې شل تیل بردار جهازونه چې کوم دي هغه تیر شوې دي چې په مختلف قسم نه چینا پاکستان ملیشیا مختلف قسم ملکونو جهازونه تیر شوې دي خو ایران هغه کوشش کوي چې د خپل هرموز د امریکا او د اسرائیل جهازونه په یو حالت کې هم تیر نشي دا غیر رستو خپل هرموز پرانیست دي ټیکس ته غستل کیږي او په پیل ځل باندې چکم د انټرنیشنل پرشین گلف حوالے سره چکم خبر راغلی په کې چکم چاړم بی هغه منل دانو په کې قطر شامل نه چمي قطر ویل دي چې ابن هرمود باندې تیرې دل او هغه لټکس پر کول دادا پازداران انقلاب لخوا چې کوم دن هغه د خپل ریونیو جنریټ کول حوالے سره یو لومبي قدم دی کوم چې هغه ستاین هم کړی دا هغه ورکړي هم دی دین علاوه دویم خبر چې کوم سره جوړیږي نو هغه په دې ډول باندې دی چې امریکایي صدر ډونالډ ترامپ ویل دي چې ایران باندې بمباری زر تر زر ودرول شي د امریکایي یو بهترین چکم رسمانه دا نیویارک ټایمز هغه دا وکړه دا چیرانی چرواکو د بمباره بندولو او ترامپ ته د ایران سره د مکمل براه راست نیخ پنیغه مذاکراتي عمل کول حواله
دی سره زور راوړی دی. تاسو زمان تیر در ویلو چې کله مید ټرم الیکشن چې کوم دی شروع کیږي، مید ټرم الیکشن روان دی د امریکا چې کوم د کانګریس ته په کې باګه قرارداد منظور شوی او قرارداد کې خودل شوی دی، چې د امریکا دغه پالیسي چې هغه کله قرارداد منظوروي نه هغه مقصد دا و چې دا جنگ وشي او نشي. د امریکن چې کوم ریپبلیکن پارټي دا یا ډیموکراتیک موومنت په دې ځوانه پاټو کې ریپبلیکن پارټي چې څومره غړي وو د امریکا د ټرمپ چې کوم ملګرو نه هغه هم دغه نه ولیدلی دی، او 98% پورې چې کوم اوټنا چول شوی دی د هغه بنیادي مقصد دا و چې جنگ د نورو نکړي شي او کوم قرارداد چې هغه نامنظور شوی دی. پینټاګان هم دا وښایو چې پر ټرمپ لخوا چې کوم ایرانی فضائي حملې شوي دي پای کې د امریکې لخوا لوی لوی جی F-35 الوتکې هم راغلي دي، او د امریکې لخوا په ایران باندې نور یو کم 50 ټوماهاک میزایل چې کوم دي غورځول شوي دي. د ټوماهاک میزایل حواله سره ماته اوس ته دغه رینج دغه سپیډ او دغه ټوټل څومره ورته استعمال دي. یو وار بیا چې کوم د پینټاګان حواله سره کوم خبر خپور شوی دی او دی وایي چې دا ټوماهاک میزایل چې څومره دي هغه غورځول شوی دي، او ټوماهاک میزایل حواله سره موږ چکم سم ذکر کړو. د دې علاوه چې امریکای ایران چې کوم خبره کړې وه چې 5000 کیلومتر حواله سره چې کوم انټر کانټیننټل بلیسټک میزایل خودلو، نو هغه حواله سره موږ تاسو ته تفصیل درکړو. خپل خوا قدر د موږ وایو چې د لبنان صدر چې کوم دی جوزف هغه باقاعده د پاکستان په لور راغلو، او د پاکستان د لبنان چې کوم میجر چیف اف آرمی دغه راغلو، دغه بنیادی مقصد د پاکستان سره د مذاکراتو حواله سره خپل رائے عمل هغه پیش کولو.

د امریکا دغه ټو مهاک میزایل حواله سره لګوند معلومات درکو مچ د دې نوم دی بی جی ایم 109 ټو مهاک بی جی ایم 109 ټو مهاک دا چې کوم دی د یونایټیډ سٹیټ خپل خود ساخت میزایل دی دا کروډ میزایل دی کوم چې د کروډ میزایل او د بلیسټک میزایل حواله سره مدو تفصیل پیش کړو چې کروډ میزایل هغه دی چې هغه په هوا کې خپل لوکیشن چینج کولی شي یعنی خپل سمت چینج کولی شي که باغلا په مخامخ باندې ورونه سندونه یا داسې مختلف قسمه راکټ میزایل یا د هغه د هیکینګ حواله سره نور نظام ڈیفینس سسٹم راضی نہ خپل خپل سمت چینج کول شي کم چې کروز میزایل لی او دین علاوه د سر سره کم دی دا ڈمبیزر باندې په امریکا کې نور لسوا اتیایم کی نور لسوا اتیایم کی 1980 کې هغه جوړ کړی شو د دې ټوټل رینج کم دی 2500 کیلومتر پورې دی خدا په مختلف وجنو کې استعمالیږي تقریبا 870 کیلومتر فی گھنٹہ رفتار سره دا مزل کول شي کم چې سب سونک ته مطلب د خپل आवाज د رفتار نه کم دی سلور ګن نه سیواله سب سونک مطلب سلور ګن نه سیوا او د دې چې کوم جی پی ایس سیستم دی انریشل دی نیوګیشن دی او نقشه موازنه په دې باندې کار کوي انریشل مطلب دا چې هغه د خپل سمت چینج کېدو سره سم هغه لوکیشن چې کوم چینج کیږي هغه आवाज هم چینج کیږي نیوګیشن دا دی چې د لاند نه چکم د دې کنټرول ان کیږي لاند چینج کیږي د هغه مرضی هم دا چې هغه په کوم سمت باندې هغه چینج کوي او هغه تک څنګه چینج کیږي بل چې کوم دی لانچ پلیټ فارم دی لانچ پلیټ فارم دی ته لیکي چې دا مختلف قسمه جنگي بحري جهازونه او ابدوس سره هم دا تړلی شي په دې باندې هم مختلف قسمه ځین نه ابدوس نه یا چې کوم دی د بحري جهاز نه یا چې کوم دی فضائي جهاز نه چې دی هغه لانچ هم کیږي نو لانچ پلیټ فارم هم دی د دې رینج کوم دی هغه 1300 نه 2500 کیلومتر پورې دی رفتار چې کوم دی 880 کیلومتر فی ګنټه سب سونک دی دغه مې ته مکمل کلیئر کو خدای علاوه چې ګرا شو موږ تاسو واچ دا مختلف قسمه وختونه کې چې کوم دی امریکا په چا باندې وار کړی دی او د دې دریم وار په چا باندې شروع دی چې کوم دغه تیسری جنگ عظیم حواله سره خبره کیږي پہله جنگ عظیم حواله سره چې کله ذکر کېدون هغه د مختلف قسمه د جرمنی او د برتانیې حواله سره چې کوم رومن امپایر حواله سره خبره وي نو د امریکا په ګلف وار کې چې کوم دی ټول لومبي په جرمن باندې بلاست کړو د دې علاوه چې کوم دی هغه په عراق باندې عراق وار کې چې کوم دی هغه هم شو او په جاپان کې چې کوم په نګاساکی او هیروشیما چې کوم اټم بلاست شو په هغه دوران کې هم امریکا هغه استعمال کړو ورسره په دریم ځل باندې جوس دغه ټوماهاک میزایل اپناویږي هغه خپلېږي او نه کار اخلي نو هغه د امریکا لخوا د سیریا په شمول چې کوم دی نو د شام په شمول هغه په امریکا د ایران باندې کاروي یعنی پتا کہ دریم جنگ کی چکم شروع دی ندا پا شام باندی سیریا باندی اور سرف سرا پا ایران باندی چکم دی امریکا دا استعمال وی رٹول نے خطرناک میزائل ددی چکم هدف او ددی چکم لوکیشن ددی چکم هر سریتا اس تمام مکمل کلیئر سر ویلی دی خبر خو دا نیویارک ٹائمز دا خبر هم راغست ری چی چې پینټاګان اداري دا هم ویل دي کوم چې د مخکې وزیر دی د جنگ اداره نه بالکل دا یو مخکې چې کومه د دفاع اداره وا او په 2000 کې د لباګه د نوم چینج کړی شو کوم چې پینټاګان دی اوس د جنگ یو اداره ویل کیږي د سره بلخوا امریکا مختلف قسمه چې کوم انډستریل زون دی یا چې کوم کار کم نه دی مختلف قسمه مینوفیکچرنګ کم نه دی ګاډي جوړوي مختلف قسمه نور شنو جوړوي په پابندۍ لګول شي د 2020 پوري او د دې حد پورې لګول شي دا چې مختلف قسمه زموږ رټو مهاک میزایل زهره کم شي دا صرف او صرف شل پیسې د پاتې را دینا کوشش دا لګول شي چې دا امریکا سره وسله یا اسلحه هغه په لوی مقدار سره کم شوې ده کوشش روانه چې د ټو مهاک میزایل نور تیار کړی شي خو څنګه د دې لپاره ایران هم خپل تیاری هغه بشپړ ډول تیار کړی دی د ایران چې کوم کشیم جزیره ده په دې کې یو وار بیا د انډرګراوند چې کوم د میزایل د نمایش یا د منو خودرو د پاره چې کوم دی ویډیو جوړ شوې دي او هغه په انټرنیشنل فورم باندې په مختلف قسمه په ټولنیزو رسنو باندې په ټویټر باندې په ایکس باندې چې کوم دی خبرې شوې دي کم جی پاسداران انقلاب چکم ذوالفقار حمید دی د ایران او د فوج د ځوانان کول چکم مشر دی د فوج هغه خبرې کړې دي او دغه یو انډیکیټر ورکړ دی امریکا د پاره چې موږ یو وار بیا د جنگ لپاره تیار یو خدیس رسم کوم غو ګورو د بجټ حواله سره خبرې شروع دي په ملک او بجټ په کم نیول باندې او زی څومره پیسې یا څومره معیشت د څومره څومره دارو را پیدا کیږي ریونیو څومره جنریټ کیږي او په کم دارو باندې پابندي دا روستو په کم داري چې کوم دی هغه ترکه په لور زی د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب بولی دی اقتصادی سروے بانے پورا مالی کار کارکردگی اغ بیان کرے دا اسلام آباد کی پرون نے قومی اقتصادی سروے پیشکشی دا کمچ محمد اورنگزیب پیشکڑ دا روان مالی کار لمبو اشپگ

میاشت کې غیر یقیني صورتحالو مخامختیا شوې ده. د مونسون بارانونو د موسمیاتي بدلون د کلایمیټ چینج حواله سره چې کوم دی باقاعده کوشش شوې ده چې یو ارب او درې درش کروڑ ډالر چې کوم دی هغه د لپاره ایښو دي شي. خو چونکې دغه د وفاق د ان اف سي حواله سره نېشنل فاینانس کمیشن حواله سره خودلی شوې دي. بلخوا د وزیر خزانه د وفاقي ویل دي چې حکومت د مختلف قسمه بحرانونو سره مخ دی او دین راوستو د لپاره بعض زمونږ معاشي طریقې د لپاره شری نمود چې کوم دی 3.5% پکار وي. کم چمنګ دا ظاهرو چې 3.5% نه سیوا شو پروان مالی کال کې شری نمو چې کوم دی هغه کم از کم زیات نه زیات کم از کم چې کوم دی زیات نه زیات ډیر پکار دی کم از کم جګه 0% تراشي. اوس دا شری نمو چې کوم دی د دې حواله سره لیک شانځي کړو چې شری نمو څه ته ویل کیږي اکثر زمونږ مختلف وختونو کې چې کوم دی زمونږ ملګری چې کوم دی هغه په دې ماته امید جو کیه وایي چې شری نمو حواله سره ذکر کیږي. دا څه څه دی کور څنګه چې پرونته تاسو ما ذکر کړو چې ریمیټنس حواله سره ریمیټنس دا څه چې هغه زرمبادله ذخایر ته وتول کیږي کم خلک چې پاکستان نه بهر پاتې کیږي هغه روزګار کوي یا بل څه کوي او هغه دوباره چې کوم دی نو خپل ملک ته پیسې رالیږي مختلف قسم نه بینک اکاونټ دلاري یا دین علاوه د سویپ نظام دلاري کوم چې بینک نظام نه پېمنه سویپ نظام دی چې مختلف قسم نه اکاونټ دلاري رالیږي شي چې کوم ټیکسز کټ کیږي د باندې پاکستان ریونیو جنریټ کیږي ته ویل کیږي باقاعده زرمبادله ان ریمیټنس. خو اوس دلته شر نمو چې کوم دی هغه مقصد داري په یو مخصوص مده پورې یو اضافه کمول یا سیوا کول دی ته ویل کیږي تناسب ته شر نمو ویل کیږي. یعنی په اوسیز باندې په یو اداره باندې په یو معیشت باندې یو خاص وخت پورې هغې د هغې یو خاص وخت پورې د هغې فیصدي کمول یا سیوا کول دې ته ویل کیږي شرعي نمو. دغه مختلف قسم ملکونو لپاره ډېر زیات اثر لري خو د پاکستان لپاره چې کم شرعي نمو د ملکي معیشت په یو کال کې 100 ارب ډالر نه سیوا شوی دی کم چې یو 15 ارب ډالر ته رسېدلی دی. شرعي نمو چې کوم د صرف 15% سیوا شوی ده د ډالرو یا د معیشت د پاسه چې کوم پرسنټیج سیوا کیږي یا کمیږي ته شرعي نمو ویل کیږي. مثال په توګه معاشي شرعي نمو شو کوم چې جی ډی پی ګروت ریټ شو دین علاوه آبادی شرعي نمو شو مخکې تیر وختونو کې آبادی شرعي څومره وه بیا څومره پاتې کیږي د کاروبار په لین دین کې چې څومره کیږي څومره خلک کاروبارونه کوي څومره خلک کاروبارونه ځان خلاصوي د زرعي پیداوار حواله سره څومره خلک چې کوم دی انفراسټرکچر د اګریکلچر کې انټرسټ ساتي یا څومره خلک چې کوم دی اګریکلچر نه چې کوم دی خپل ځان خلاصوي مطلب خپل ځمکه خپل جیدادونه ختمولي ته ویل کیږي شرعي نمو حواله سره جی ډی پی ګروت ریټ ته ویل کیږي. په دې باندې چې کوم دی هغه باقاعده بریفنګ ورکړی دی وزیر اعظم شهباز شریف له ویل دي چې مونږ لا شرعي نمو چې کوم دا کم از کم هغه 0% پکار ده. خبل خو بل یو خبر را سره دی چې هندوستان کې ریاست اتراکونډا کې کومه د اتراکونډا ریاست ته اغلته یو خاوند خپل خزه په دغه وجه باندې وجر دا کم چې هغه ته پته لګیدلی وای زما به ماشومه یعنی جنې پیدا کیږي اتم میاشت حمل سره خپل خزه چې هم مجری دا د غیرستو د اتراکونډ وزیر اعظم اجرالا پایپان 1 اگست دی او دغه تنه په مکان نیولې دي چونکې د سر دوه لوریان هم وي چې هغه دوه لوریان مخکې نه پیدا شو چې هغه هم مجری دي د مختلف قسم ډشتونو کول روس دغه خبر مخ ته راغلی دي چې آی د ذهني توازن ټیک ته یا چې مختلف قسم منشیاتو کې ککړ دي یا نه دي خو هیڅ قسم ناسي عمل یا نو ډشتونه چې کوم دي په فرانس لیبرټری کې مخ ته نه دي راغلی چې هغه خودري شوی دي او روس چې کوم دي پولیس فورس یا سکیورټی فورس دا په مکه باندې نیول دي او ته مختلف قسم علامات سره سره د جیل ته د لیګل هدایات هغه هم جاری شوی دي. خدین علاوه د حج 2023 شروعات او تیارې مکمل شوې خو د 2023 د پاره د حج باقاعده تیارې هغه شروع شوې دي. کال 2023 کې اتل لسلکا تنانو چې کوم دی هغه حج چې کوم دی لتل دي د حج هغه ټول مناسک هغه ترتیبات هغه ادا کړی دي. باقاعده پر لبسې چې کوم دی د جون په یوکم درشم نیټه پورې به ټول حجان صاحبان پاکستان ته غره ورسي. د دې علاوه اخري فلایټ به چې کوم د پاکستان کې هغه په 18 نیټه باندې د شپې 2:30 نهشتم نیټه باندې د شپې 2:30 چې کوم دی نهشتم جون باندې په باقاعده د پاکستان تر حج پروازونه هغه مکمل شي. د حج 2023 د پاره چې موږ وګورو د نړیوال مذهبونو ترمنځ چې کوم د مذهبي چارو وزارت ته قویل دي چې حج 2023 د پاره ټول تیاری مکمل شوی دي او څومره خلک چې هغه د حج خواهشات یې تم لري ناغه د پاره 2023 کې ټول رجستریشن مکمل کول کیږي. د روان کال 2023 د مارچ په میاشت پر بټول هر څه مکمل کول کیږي او کوشش به کول کیږي چې دا وختن فختن دا محل دا کال چې کوم دی په سعودي عرب کې په مکه معظمه کې او مدینه منوره کې سر په شمول جسمرا د حج مناسک کم دی د کیږي نو دغلتا د ګرمۍ شدت نړیوال ریکارډ قائم کړ دی کم چې 50 ډیګری سنتیګریډ ته ټمپریچر رسیدلی دی. زیاتره تنا چې هغه د حج ادا کولو پر محل باندې هغه شهیدان شوی دی هغه حج کولو
په مکه باندې کوم دی هغه جن لا لاس ور کړی دی خا دغه خبر به هم تاسو بڑا غوی چې دا د درش پاکستان د حج پر محل باندې ټول ټال چې کوم دی سلوري زنانه دا سوي چې هغه د حمل په دوران کې خپل ماشومان زګول دي سلور زنانه دا سوي چې هغه د حج کې طواف یا د مینا یا د لوا د حجر اسود په مکه پزینو کې دغه مختلف زینو کې چګم دی اغي خپل ماشومان اغا زیګول دي د پاکستان تحریک انصاف یو غړی چې هغه قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په دغه موقع باندې د بجټ سیشن حواله سره ټول نظام چګم دی خپل مختلف قسمه سینیټران او مختلف قسمه ایم پی ایس چګم دی اغه سینیټ حواله سره خبري سوری دا بجٹ حوالے سے خبری گی خو اقبال افریدی چاغا دا سٹاپ باندھے مختلف قسم نیوکی کر دی تنقید کر دے اور دن علاوہ ڈی جی میڈیا سر بدتمیزی کر دا اقبال افریدی دا پولیس و اہلکار سر ہم بدتمیزی کر دا دگا خبر چکم خورشو دا اسو کے جوائی چد بدتمیزی کر دا دا قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق دا خبر کر دا یہ تحریک انصاف گڑی اقبال افریدی پا پوری بجٹ سیشن کے بعد نہ شامل ہو لکھے گی جو لی چې د اقبال افریدی د مختلف قسم وختونو کې د بجټ سیشن کې معطل شي په دې یو خاطر باندې چې د سټاپ سره د دین علاوه چې کوم دین د اغه د ایوان سره د ایوان جسم رغړي دای سره او نور تنام سره چې کوم دی بدتمیزي کړی دا چې وروسته په دغه محل باندې فرهناز اکبر د اقبال افریدی رکنیت معطل کړی دی او د ایوان نه په ګنش پیری سره دغه حواله سره چې کوم دین اگر رائے هم منظور کړی دا اقبال افریدی د پوره بجټ نه چې کوم دی هغه معطل پورا معطل شوی دی او سپیکر قومی اسمبلی چې کوم دی اقبال افریدی لا د سکسما الونس نور کول حواله سره حکم هم جاری کړی دی دا د قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق حواله سره کوم خبر او اغستاسو سماعت ته در رسیدو بل خو بل د خوشاله خبر به دغه دی چې ایم ایف انټرنیشنل مانیټری فند په سولر پینل باندې د ټیکسونو حواله سره خبر خور کړو او دا خبر دوباره واپس اغستې شو دی نړیوال مالیاتی ادارې ایم ایف د سولر پینل مصنوعات باندې د ټیکس کې مجوزه زیاتواله واپس اغستو باندې رضا شو دی زراعت تر مخ وزیر اعظم شاه شریف کوشش نرستو د ایم ایف سټیج او سولر پینل باندې د ټیکس کې د زیاتوالي کول باندې راضی شي او اوس دغه خبر مخ راغلی دا چې څومره ټیکسونه اغستی شي یا په سولر پینل باندې څومره ټیکس د هغې نه باقاعده مخنیوی شوی دی او د ایم ایف چارواکو ویلي دي چې باقاعده دغه ټیکس به ختمول کیږي دې په رڼا کې راتلونکي مالي کال 2020 او 2021 کې وفاقي بجټ تیارو حواله سره د عوامو د مفادو لپاره تحفظ ورکول د حکومت د کوششونو او د کامیابۍ لومبي لار ده د سترکو ګورونو دوه مړخته حکومت او ایم ایف ترمنځ د ریئل سټیټ سېکټر کې هم د ټیکسونو حواله سره مذاکرات شوې دي ریئل سټیټ څومره چې پراپرټي ډیلرز دي پراپرټي زونز دي او په دې باندې مختلف قسمه پراپرټیز کیږي او په دې باندې بعد د ټیکسونو اغستو هغه شر هم کم شوې ده بلکې په ایم ایف دا هم ویل دي چې سولر پینل څومره خلک لګوي یا سولر څومره ټیکس دا مکمل توګه باندې ختمول کیږي او کوشش به هم دا وي چې سولر پینل په پکټرو باندې کارخانو باندې مختلف ځایونو باندې لګول کیږي نو دې پر ټیکس ختميږي روان بل خبر را سره دی چې پخوانی وفاقی وزیر فواد چودری ویلی دی چې د بجټ دا محل چې کم پیښ کول کیږي دا حکومت د عوامو سره زیاتی کوي زبردستی کوي ځکه بجټ به کوم طریقه باندې پیښ کیږي یا د کم مختلف قسمه د خوالی سره بریف ورکول کیږي ناغه د حکومت اوما غسنه کوي دی وو چې دوه خاندانونه دی یو پاکستان پیپلز ګوند دی بل مسلم لیگ نون دی او پټ پټا پنا په منا چې کم دی دی خپل مشاورت کوي دا غیرستو عوامو ته بخامخ کیږي د بجټ حواله سره خبرې کوي چونکی دا دوه شپږشتم او ویشتم آئینی ترمیم حواله سره هم حکومت او عوام ولس چکم دی غان دیخمن دی دغه حکومت صرف او صرف چکم دی د خپل ځان تیارو د پاره مختلف قسمه های کورټ کې ججان د خپل ځان د مفاد د پاره تعینات کول او ورسره ورسره آئینی ترمیم کول د صرف د نون لیگ او پاکستان پیپلز ګوند ځان د پاره اسانتیا پیدا کول دي ته ویل دي چې هغه سیاسي ګوندونه کم چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد وو نن هغه هم د پیسو یا د نور مراعاتو په لالچ کې د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګوند ته لاره د هغې لمن نیولې ده فوجودري وینا کړې ده چې نون لیگ او پاکستان پیپلز پارټي روانه ده چې اتریشتم آئینی ترمیم د پاکستان ضرورت ته د حواله سره به هم د پاکستان ضرورت نه بلکې ځان ضرورت هغې پوره کړي دا هم ویل دي د پاکستان کې دننه صوبي نه صوبي جوړول کیږي او دوه خاندانونه لګیا دي مختلف صوبي هغه ماتوي په خپل مفاد لپاره د خپل صوبو زم کوي د پاکستان د تحریک انصاف اولس بیدار دي او د مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند دغه خوبونه به کله هم پوره نشي د فواد چودري وینا ده دا ویل دي چې هغه ورځ لره نه ده چې پاکستان د تحریک انصاف په لوی کچ باندې په اقتدار کې راځي او د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګوند دغه ناجایزه او نااهله حکومت پر ضد به سخته کاروي کولی شي
خلقت بلدستان کې یو وار بیا د حکومتونو جوړیږي د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لخوا چې کوم دې مشاورت شروع شوی دی هغه ځین حکم دی کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف الیکشن شوی دی په آزاد حیثیت باندې پاکستان پیپلز پارټي ولاړ وا چې هغه ټول زیات 15 سیټونه په دویم نمبر باندې د مسلم

ما په نخو نخانو باندې پابندي وا او آزاد حیثیت پانه ولاړو. همدغه سان په گلګت بلتستان کې الیکشن شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف 15 کسان په آزاد حیثیت پانه کامیاب شوی دی. خدای حکومت او الیکشن کمیشن د هغې حکومت آزاد حیثیت هغه مسترد کړی دی. ویل دی دا حکومت دا مهال آزاد حیثیت نشي جوړولی کم چې 15 سټونو ترلاسه کړی دي. چونکه نه سټونو چې کوم دی هغه د پاکستان پیپلز ګوند دی، نو په دې حیثیت پانه چې نه سټونو سیوا دي 15 کم دي، نشي کولی پاکستان تحریک انصاف چې پاکستان پیپلز ګوند سره خپل اوټنه زم کی او نه د هغې سره په سلا مشوره کې راشي او نه دا کولی شي چې خپل 15 سیټونه چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نون سره زم کی او هغې سره حکومت شریکدار جوړ کی. په دې وجه باندې پاکستان چې کوم ټاکنو کمیشن دی هغه د آزاد حیثیت سره د پاکستان تحریک انصاف دغه ټول سیټونه چې کوم دی هغه مسترد کړي دي او ویلي دي چې دلته د آزاد حیثیت هیڅ معنا نه جوړیږي. پاکستان پیپلز پارټي وفد کې نیر حسین بوهاری، قمر زبان کائرا، شرجیل ورسره ورسره انعام میمن، سید ناصر حسین، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ شامل دی. تو مسلم لیگ نون لخوا وفاقی وزیر وفاقی چارو دا کشمیر امور او گلگت بلتستان او چکم دا گلگت بلتستان او دا کشمیر چکم دے دا مختلف وفاقی چارو سفیر چکم دے نو امیر مقام او دا پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان مشر چکم صدر دے حافظ حفیظ الرحمان پک ہم شریک تھے. ملاقات کے دا حکومت سازے جڑول بانے تجویز سرا مختلف ملکی او قومی امور باندھے خبر اترې شوې دي. دواړو وفدونو لخوا د حکومت جوړولو متعلق تجویزونه هم مرکزی چارواکو ته اړوند دي خو دوی فیصله هم شوې ده. پیپلز پارټي وفد ویل دي چې د عوامو د پیپلز ګوند د ټول نلوي لوی حمایت کړی دي کوم چې لوی جماعت جوړ شوی دی. گلگت بلتستان مشری به اوس چې کوم دي دغه منډیټ د پاکستان پیپلز ګوند سره دی. دوی ویل دي چې حکومت جوړولو ټول فیصلې او ټول فارمولې اوس د پاکستان مسلم لیگ د پاکستان پیپلز پارټي سره دي او دغه اصول سیاسي مشورت او عوام مفادو باندې با کتلی شي او یوخ قانون سازی با کولی شي. دا پاکستان پیپلز ګوند لخوا چې کوم کیادی مرکزی قیادت داغي لخوا وینا ده. خبل خوا چې امریکا د ایران په اصفهان او تهران باندې عملی کړی دي، دا غیرستو د پازداران انقلاب لخوا چې کوم د خبر مخ تراغلې دي چې امریکایي حملو رد عمل کې امریکای له اتلس اهم زوی نه چې کوم دی ټارګټ کړی شوی دي. خلیجی میډیا ویل دي چې پازداران انقلاب وینا ده چې کویت کې د امریکا یو السالم او احمد الجابر او بحرین دغه زوی نه چې کوم دی دغه په نخښه شوی دي. په بحرین کې شیخ عیسا ایربیس ورسره ورسره السالم او احمد الجابر زوی چکم دی په کویت کې پنخښې وې دي. پازداران انقلاب ویل دي چې د دین علاوه د ټرمپ دا دعوا مونږ مکمل ته تور باندې مسترد کړی دا چې د مذاکراتو د پروپوزل حواله سره مونږ هیڅ قسمه تمنن لرو چونکه مونږ د مذاکراتو په حق کې نه یو. دوی ویل دي چې د پرشین ګلف حواله سره چې کوم مذاکراتي نقاط مونږ وړاندې کړی دي په هغه کې امریکا زی مونږ ورته تیار یو. کدا سي نه وي زمونږه د ټول قوم د پاره چې کوم دی د جنگ کول ډیر زیات اهم دي. بلخوا پرون په ایران کې د لوی سپریم لیډر مجتبا خامنئی لخوا یو لویا اعلان چې ودی او ولس ته پیغام جاری کړی دی چې خپل ملک د دفاع او د بقا په خاطر د جنگ میدان ته راوځي. د امریکای په ضد جنگي کې ځاګه رستو ټول جسمرا د ایران انقلابی خلک تیغرا وتی دي او د امریکا پر ضد جنگ دوت تیار شو دي. چرستو امریکا سره فکر پیدا شو دي او د امریکا چې کومه ده د پینټاګان د جنگ اداره د هغه د ټرمپ ته چې کوم د جنگ کول نه ډډه کړی دا او ورته دوباره بل د شپې 12 بجې نه بعد چې کوم ټرمپ ته هغه بل خبر جاری کړی دي چې زر د امریکا د ایران ترمنځ مذاکرات وشي او امریکا په ایران باندې بمباری بندول غواړي. زر تر زر هغه یوټرن اغوست لري او دوباره د هغه نه سیټه شوی دي. بل خبر چې کوم نه هغه داسې دي چې امریکای بیا ویل دي چې دا بیا مې واره بیا په ایران باندې په نخو شخصیاتو او دارو باندې پابندي لګولې ده. د امریکای د خزانه محکمې لخوا په مندو کې د ایران د دفاع وزارت پازداران انقلاب او د ایرانی فوج لا اصلاحي ورکولو د غیر مرستې کولو د غیر ټریننګ کولو باندې مختلف قسمه ترانو باندې پابندي لګولې ده. خزانه محکمې پر دا کړی دا چې ایران له هغه وسله ورکول کم چې دا مختلف قسمه نیټورک سره د کم چې پراکسیز دی حوثیان دی یا جن علاوه حزب الله شو یا د دین علاوه چې کم دین هغه القسام بریګیډ شو مختلف قسمه وسله والی ډلې کم د ایران پراکسیز دی دا په مختلف قسمه عربي ملکونو کې او په نورو چې کوم خلیجی ملکونو کې هغه جنگیږي د امریکا پر ضد. چونکه دا امریکا پر ضد نه د اسرائیل پر ضد جنگیږي او هغه سره د امریکا نه غټ تریټس دي. بار بار کوشش کوي چې دغه وسلوالې ډلې بند کړي شي. هغه کمپنۍ په کوم چې مختلف قسمه وختونه کې ایران لا او د ایران سره نږدې شو خو چې کوم یمن، لبنان، مصر، اردن او شام او د غزه فلسطین له چې کوم وسله ورکوي په دې باندې پابندي لګولې ده. د هغه کمپنۍ دي کوم چې په لوی مقدار سره وسله جوړوي ایران لور کوي یا د دې وسلو اغستو حواله سره ایران چې کوم لوړې پوړې
چارواکي دي لوی

قیادت تی او دی پدی کلاس لری دی سره پیسې د پیسې بزور باندې مختلف کیسه مؤثر غواړي پای باندې په انټرنیشنل کچ باندې نړیوالو ساسو باندې باکه دا پابندی لګول شوی دا او خو دې شو دي چې دغه مذاکرات با کولی کیږي د مذاکرات نوستبا مونږه د ایران ټول ایس ایس چکم دی اغا ان فریز کو خابل خو په باجوړ کې دوبو قلت پیدا شوی دی هغه خلک چې قبال لري پروتو سیمه تدل او د کوینا یا د مختلف ځینو چکم دی او بو راوستل دي چونکی دغه غریزی سیمه دی دغه دوبو چکم دی خطواله کې ډیر زیات پسونه فټ باندې وی او دغه سپیته کلنه رخصانه بیبي اغه چې میډیا ته ویل دي چې نیمه زندګی مې صرف پدې کې تیر شولا چې دلدري پردو سیمه ته زم او هغه تل نو بر وړم دغه د رخصانه بیبي کوم چې د باجوړ تحصیل ناوګي علاقې ناوک لیسیدن کې د میډیا سره خپل خبرو کې ویل دي زما نیمه زندگی شپې تکلنه هغه په دې کې تیر شو چې ډیرو پروتو سیمو ته زمو د کور د سامان رول د پاره د پخلي د پاره د خوراک ساک د پاره د جون چارو د پاره چې کوم دی ناغه د ټو تیرو دیر شو کال زمو او دغل تر پر ولم چون کې دا مختلف قسمه د انفراستراکچر لامل د آبادو لامل او په تیر تیر د مختلف قسمه قدرتي افتونو لامل چې کوم دی په باجوړ مختلف ځینو کې چې کوم دی او بو هغه قلت اخکار شوی دی باجوړ کې چې کوم دی تیر وختونه ناسي د زمکه په سر باندې کوم او بخکار دی هغه اوس په سونو فټ لاندې تل دی دوه در شلم درا پدی خو اچانک دیر شپټ پورې کوم دی او بخکار دی تل دی او هغه وجه چې کوم دا داغي مختلف قسمه علاقو نه خلق راتل هغلتا انفراستراکچر کول او پتی رتی چې کوم دی د حکومت رټ قائم دل دی کوم چې حکومت پدی کې سرکاري ودانې کوي او دوبو هغه ځینا کوم چې هغه د عام اوسته پر استعمالیږي د حکومت د بیغوره او د ناچارې لامل کوم چې حکومت پای نی پائپ لائن نه کوي یا چې کوم دی ټیوبل سیستم نه کوي هغه وبو د ځمکې په ستا چې په عامه توګه ښکار دی هغه مکمل توګه باندې ختم شي ودی بلخوا پراغان دې په راغ ډیم چې کوم دی هغه مختلف قسم وختونه کې دوبو کمی هم راغلي دي مختلف قسم زناور اسونه یا د نور چې کوم ساروانان دی هغه زناور ساتي هغه بچ کوم د ډیم نه خپل ساریو بکول اوس هغه هغه کې کچا ورستر بل کې میګ چې عام ولستر ویره پیدا شوی دا چې باجوړ کې هغه وخت نږدې شي د نورو قبایلی ضلعو په شمول باجوړ کې دوبو قلت پیدا شي او په دروځي حساب سره چې کوم دی د موسم ګرمېدو سره پسونو په ټالاند او بو هغه نور هم خکته تللی دي هغه دنان چې پاکستان کې پاتې کېدل او پاکستان کې جعلی پاسپورت جوړ کړو یا جعلی آی ڈی کارڈ جوړ کړو داغي پرتد باندې کاروي شوې ده بلخوا هغه تنان چې پاکستانیانو او افغان چارواکو له چکم دی په پیسو په لالچ باندې پاسپورت یا سرکاري آی ڈی کارڈ جوړ کړو داغي پیژنګلو شوې ده ایف آی ای فیڈرل انویسټیګیشن اتھارټی چکم دی د دې معلومات شروع کړې دي او هغه ټول تنانو پرتد کاروي کړې ده کوم چې جعلی شناختی کارڈ مختلف قسم ایجنټانو سره ملاقاتونه سہولت کارې او هغه تنانو لا پاسپورت او نادرا دفتر نه ټول تجهیزات مکمل کدو باندې پدې کې او یا زنانو په چنګلو شو دا ایف آی ای ویل دی چې فیملی رجسٹریشن سرټیفیکیټ کوم چې ایف آر سی دی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کمپیوٹرائز ریکارڈ اور نور شناختی دستاویزاتوں کے ردو بدل شو دی غیر ملکی وگڑی پاکستان ترا لگلی شو دی تو پاکستان وگڑی دا افغان طالبانوں پر شکل کی نورو یورپی ملکوں نے لگلی شو دی تکم چ مختلف قسم جعلی یا شکمند دستاویزات تی ریکارڈوں کے مختلف قسم تضادات تی تصورنوں کے ردو بدل لی یا رابطی نمبر چکم دے چین شو دی اگر افغان اور دا پاکستانی وگڑو پر شریک والا تو گبانی شو دی کم کچی اعلی چرواکی دا نادرا رجسٹریشن سینٹر لخوا ہم خودلی شو دی دی ویل دی چې معلومات له مخې دو او افغان وګړي پاکستان پاسپورت جاری کړی شو دی دو او افغاني وګړي چې افغانستان والے دی او د پاکستان پاسپورت جاری کړی شو دی بهر هیوادونو کې د پاکستان پاسپورت باندې خپل دنده ترسره کوي دریپندوس پاسپورت اسسټنٹ ڈائریکٹران استعمالوي کم چې لوري ډایریکټران دی د افغان وګړي دی پاکستان په شمول په نورو هیوادونو کې په لوس حکومت کار کوي نورلس پاسپورت هغه په نایټ شفټ انچارج کې ورکړی شو دی کم چې محمد باقر رضا د پراسس لخوا هغه جاری کړی شو دی دو یا ټول ټال نیولی شو دی په دې باندې مکمل تفصیل تر چې کم دی هغه معلومات په ډاګه کیږي او دغه ریکارډ به خود لیکيږي هغه افغان وګړي چې پاکستان کې پاتې کیږي د پاکستان لخوا ورته ډیډ لاین ورکړی شو دی زر تر زر دغه ټول عملیات مکمل کی او د افغان بارډر یا چمن بارډر یا تورخم بارډر د لارې کوم دی د پاکستان نه هغه ډډو کی خبل خو د سیاحت وفاقي وزیر مصطفی کمال هغه یو بل خبره کړی دا هغه ویل دی چې د سیاحت وفاقي وزیر ویل دی چې اوس د کزنس ترمن د چکم دی د ودون کول نه مختلف قسم مختونی کې ډډه وکړي شي هغه بیماری چې هغه جنټیکلی بیماری دا موروثي بیماری دا راغي پراتون کې وختونه کې چکم دی غټ اثرات پیدا کړي شي پاکستان کې د شوګر او د تیلسیمیا مرزونه په انټرنیشنل کچ باندې ډیر زیات سیوا شوې دي تیلسیمیا هغه مرز دی کوم چې د وینې سوځیدل ویل کېږي دا هغه ماشومان
لګي کم چې ماشوم پیدا شي او ماشوم د مور د خېټې راوتون سم دز بعد هغه ته د وینې خېجول یا وینې ترسیل کول عمل شروع شي. دا هغه بیماری ده چې انسان په وجود کې په خپل باندې وینې سوځي ختميږي او هغه ته ایکسټرنل بلډ چې کم دی بهر نه چې کم دی داغه پر ډراپ په شکل اغله وینې ورکول کیږي او د هغه وینې سره میچنګ وینې اغستل هغه په لکونو روپو قیمت سره کیږي. جینیټک پالیسی حوالے سره پریس کانفرنس کې د صحت وفاقي وزیر مصطفی کمال ویلي دي چې 2023 پورې به د پاکستان په ګډ ګډ کې سمرا ودونه کیږي. هغه لپاره موږ یو بل فارمولا تیارو چې هغه څوک چې هغه د کزن سره یعنی د تر لور د تر دو سره یا تر لور د ترورې دو سره یا د ترورې لور د ماما دو سره مختلف قسم ودونه کوي دغه حوالے سره باقاعده چې کوم دی ټیسټ کول کیږي. بیمارو د جان بوچ بیمارو پړتال بکیږي چې څنګه د بیماری دا کې بیماری هغه جینیټیکلی وانه هغه ودونه باندې کیږي یعنی دا وادنه مخ کې پنیکا فارم کې یا نکانامه کې چې کوم دی ټیسټ کول لازم ګرځول شي ودي. خپل خو دی ولې چې هغه نکاح خوان چې هغه نکاح د پر چې کوم دستاویزات برابر وي یا نکاح کوي او نکاح تړي داغه دوران کې چې کوم وکیل یا څومره خلک تي او د مختلف قسمه د تیلسیمیا یا د مختلف قسمه د جینیټیکلی سرټیفیکیټ ورته نوی ورکړل شي داغي حواله سره ټیسټ نوی شي ناغل تبا د وکیل په شمول څومره مولیان علمان صاحبان دي د نکاح په دغه کې وکالت کې شامل دي ناغه ټول نیول شي باګه دبا سزا ورکول شي د کوم حواله سره چې حکومت مکمل رټ قائم کړی دی. خابل خوا مشرقی وسطا کې مندنی ختیځ کې چې کوم سمندري خطه دا پدې کې د امریکای چارواکو یو بل حمله کړی دا او حمله په نتیجه کې هندستاني تلبردار جهاز باندې تربلدار جهاز باندې کې سوارو درې هندستاني چې کوم چلون کې داغه وجل شي دی مکمل چې کوم دی دغه جهاز تباه شو دی. هندستاني وزیر د بهرنو چارو چې کوم چلون کې د سفیرانو چې کوم مشر دی یا علاوه د بحری لارو چې کوم وزیر دی هغه ویل دي سرمانند سونوال نوم یادی سرمانند سونوال ویل دي چې دغه نخانه یا دغه وشتنه چې کوم دا د سیټي هیلو لخوا شوې ده کوم چې مختلف قسمه تیز آلو سره چې کوم دی په جهاز حمله شوې ده مختلف قسمه میزیل هغه وشتي شوې دي او د جهاز په انجن کې چې کوم دی سوري شوې دي دغه وروسته آیل ټینکرز مبینه توګه باندې د امریکای وارننګز وروسته چې کوم دی هغه توی شوې دي او هغه باندې چې کوم دی اور لګېدل دي په سمندر کې په جهاز اور لګېدل دي مکمل توا شوې دي او درې هغه تنان به شامل وو څوک چې د جهاز روړولو یا د راوستلو کوشش کولو د هغه بکه باندې شوې ده کوم چې امریکا نه غوښتل چې هندستان د هم د ابن هرمز د لارې په غیر قانوني طریقه باندې چې کوم دی تیل پاس کی او د مشرق وسطا کې د حالات صورتحال نور هم کړی شي چونکه امریکا خونو غواړي چې زمانه دی ابن هرمز ما باندې بند وینه که بندي دی نور هوادونه به څنګه به کم ډول باندې هغه تیری ګو دغل د بخپل عمل هغه سره تر سوي خا دې سره سره بل خبر چې کوم زمان سره دی هغه دا سره دی چې په کوټه کې یو زنانه ډاکټر کم چې مهنور نومو دغه ډاکټر او پاغي باندې یو مریض راغلو پای باندې تیزاب اړولو دغه ټول مخ سترګې مرې او ټول وجود چې کوم دی هغه داغدار شو خو چې دغه جون بچ کړی شو دی او دغه دغه نه بعد چې کوم دی د صحت محکمې چې کوم خلک راوتی دي هغه هړتال کړی دی او د ډیفنس حوالے سره د امنیت حوالے سره د هسپتال عملې نه د حکومت نه د صحت وزیر نه غوښتنه کړې ده چې په کوټه کې د صحت چارې بې ځای دي او هسپتال کې مریضانو په شمول چې کوم ډاکټران محفوظ نه دي موږ له مکمل معلومات او مکمل حفاظت راکړي شي. دغه چې کوم مختلف قسمه دي د او پی ډی نه او د ایمرجنسی نه بایکاټ کړو په دغه دوران باندې د صحت محکمې ویلو چې هغه څوک چې هغه بایکاټ کوي یا دې دوران چې کوم دی هغه په احتجاج کې شاملي کې ناغیره لپاره مکمل د معطلې درخواست دایر کړی شوی دی. د صحت محکمې د بلوچستان د مس کنډکټ او هړتال په طریقه باندې د دې برخې غوښتو کې چې کوم دي څومره ډاکټرانو هغه کې دریش ډاکټران هغه معطل کړی شوی دی ولې پنځه ډاکټرانو د شوکاز نوټس هم جاري کړی شوی دی. میډیا خود لري دا چې دین نواد د صحت محکمې بلوچستان پنځه ټرین ډاکټرانو کوم چې ټرین ډاکټرانو وی پوسټ ګریجویټ تربیتی رجستریشن ول هم معطل کړی دی او د دې اقداماتو په حواله سره په ټولو صوبو کې سرکاري هسپتالونو کې د مریضانو سہولت متاثر شوې دي نور خطرې هم پیدا شوې دي او پی ډی او ایمرجنسی کې د مریضانو راتلل سیوا شوې دي عام ولس نور هم پریشان شوې دي.
خابل خوا وفاق لخوا ترقیاتی بجٹ کے دکٹوتے او د مالی ستونزو پرانا کی خیبر پختونخوا راتون کی مالی کال دو درا ویشتم او شپگیشتم پر محال صوبائی امدن هدف چکم دی اغا یوسل 50 ارب ڈالر نہ سوا کړی دی کم چوسل 80 ارب ترسی دل دی دین وړاند چکم دی رسوبو مختلف قسم امدن زیاتوالی حوالے سره ہدایات شو او د خیبر پختونخوا حکومت 15 ارب روپے اضافی محصولات چلول حوالے سره سفارشات هم اغا شو دی دین سره سره جنوبی وزیرستان کی دہشتگرد یولوی ناکام جو منصوبہ ناکام شوی دا سیکورٹی فورسز او پولیس بشری کبان نے پریشن کر دی کم چی دہشتگرد منصوبہ ناکام شوی دا او دغه ټول تنان نیول شوی دی کم چی ورسک کم چی اعظم ورسک سیما وا پدی کی یو ہائیس گاڑی مکمل د بردو مواد نه ډکشیو پکم کی چی ټیرونا او مکمل سیټو نه ډکشیو او دغه دمرا بردو مواد شامل د یو پیمانه تر مخه چې بدی کی 300 کیلوګرام بردو مواد شامل دغه حسا پولیس فورس او سیکورٹی فورس ناکام کړی دا مانسری په شمول د خبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د اور لګیدو پیښه شوې شو دي هغه تنان چې هغه منشیات استعمال کوي او د منشیاتو په استعمال په دوران په ځنګلاتو کې اور لګوي دا غوښتو اور خپریږي په هغه باندې حکومت خپل رټ قائم کړی دی خدای علاوه یونیورسيټي خپل کې مروت کې د جدید ډیجیټل نظام افتتاح شوې ده نوې دور شروعات شوې دي وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر اورنګزیب ویلي دي چې په یونیورسيټي خپل کې مروت کې به ډیجیټل نظام شروعات کیږي په مختلف قسمه پیرول او ډاکټران او د دین علاوه د عامو تنانو او د انتظامی څومره غړي دي د لپاره په وخت باندې دستاویزات په یو کلیک سره کمپلیټ کول کیږي کوم چې نوې لایحه عمل تیار شوه دي خابل خوا په ډیر اسمن خان کې چګم دي نو دغلا پیښ ورس تر بل سیوا کیږي یو تیر ورس چګم دي دغلا پیښ مخ ته راغلی و چې پولیس او وسلوارو تنانو ترمنځ ډز شوی د ډز په مقابله کې دوا ډاکوان هغه هلاک شوی هم دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ هغه هم را سره د دین لواز تاسو ته دغه پیغام بیا در کوم چې هغه تاسو بار بار غواړي چې مختلف قسمه ډاکومنټریز یا نیوز هغه زموږ سره شریک شي زموږ کوشش بدایو چې هغه تاسو سره شریک کوو خود سپورت سوالی ترازم بیا تاسو لاست خبر در کوم سپورت سوالی سره خبر دا چې د قومي کرکټ ټیم په خوانی کپتان یونس خان د پاکستان کرکټ بورډ کې د کار کولو لپاره رضا شو دي کوم چې چیرمن محسن نکو دغه ته د کرکټ بورډ کې ډایرکټر په توګه باندې کار کول ویلی وو یونس خان په جواب کې ویلي دي چې زبا دغه ټولو زموارو او سوکو ته غوښتو ته تیار یم خو په دې شرط چې زما سره باز ما په سوکې زما په اختیاراتو لپاره ما سره محدود ساتل شي دغه اختیارات په نور چا لکه هم نشي ورکول کېدی بلخوا سلور ملکی ډایمنډ جوبلی فوټبال ټورنمنټ پاکستان او افغانستان ترمنځ اب مالدیو کې شو دي چې پاکستان افغانستان له 2-0 سره ماته ورکړي او دغه ټایټل په خپل نوم کړی دی خو معلومه دی چې دا قومي ټیم لومبي نړیوال ټورنمنټ او ټایټل کوم چې په خپل نوم کړی دی بلخوا په پی سیل کې پاکستان سپر لیگ یو لسم ایډیشن کې د نوې ټیمونو شمولیت سره ټول ټال ریونیو او مدینه چې کوم دا نغه وایي چې 15 ارب روپونه سیوا شوې ده او دغه 11 کروڑ نمخ دواره برمخ سیوا شو او اوس 3 ارب ترسیدلی ده اگر مختلف قسم نیوز اپڈیٹس د سپورٹس حوالے سره تاسو لمون درکو کوشش وکړو چې موږ تاسو مختلف قسم ڈاکومنٹری هم درکو کو تاسو غواړئ ڈاکومنٹری یا د نور نیوز حوالے سره معلومات کول غواړئ په دغه نمبر باندې تاسو واتس اپ عام میسج ور سره ټلیفون کالز کولی شئ ځان سره نمبر نوٹ کولی شئ 0372 56 127 0372 0372 56 127 د نیوز حوالے سره یا نور مزید معلومات پر تاسو په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ هر چرته چې خادوات خوشاله او بریالي اوسئ د لوی الله پامان د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی د پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

که چری تاسو د میدی او د دماغ د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراسیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کی درد کی دل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کی ستاسو د ژوند نه خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی که چیرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د معدې د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه ډیر زیات نیکی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پرزونه پزان مانی قبول و منظور کی په دغه هیله چې سمرم زمنګا خواګه درانه قدرمن او ریدونکو وندې مندې نارینه زنانا مشران او کشران لوی والو جنکه لکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما आवाज اوري جناب ټوین کړه تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریډیو کریک فریکوئنسی ماډولیشن روزانہ پبنیا سرا د سہر دہنیم بجونا والا ترلس بجو پوری لائیو او براہ ہراس د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی پر مرست بانی اڑان دی کی گئی پروگرام کی منگ تاسو د خائستنا والی سر خبر کوجی تاسو مرہم زمنگ اور لسنر دا محل پا کرک بنو نورنگ لکی مروا چمالی جنوبی وزیرستان کی آواز ہو رہی ٹولو تا ہر کلے پا خیر آلے او ستڑی مشی وائیو جی دیر دیر میرا بانی او دیر دیر شکریہ خوگو درنو قدر من اوریدن کو که چلی تاسو غاڑی چی پدی پروگرام کی زما سرا خبریو کی زما سرا خبرو کولی دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندے کال کولی جی جی بل نمبر دے 0 300 85 50 90 بانی تاسو لائف کال کولی شئ نه 0336 88 85 097 باندی تاسو ماتا لائف کال کولی شئ جی اور ادن کو سنگ تاسو ته معلومه دا منګه د ہائی کاسمیٹک د کمپنی په ګنش میر پروډکټ باندې خبرې کو د میدی د پارا مونږ چې کوم د لایپوزایم د میدی شربت جوړ کړی دی پاغه باندې خبرې کو د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی حوالی سره خبرې کو د جنکو پاس د وی حوالی سره تاسو له معلومات درکو د دردونو د پارا چې کوم د پینزایم ګولۍ مونږ جوړ کړی کوم چې په مارکیټ باندې شارټ دی جی پاغه باندې تاسو ته خبرې کو د مخ د پارا د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم باندې خبرې کو جی د مخ د پاره د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کوم زمنګا 3D گلووینګ فیس واش ته د انار او د لیمبو والا پاغي باندې خبرې کو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی زمنګ چې کوم د کویلی والا چارکول ایکټیویټډ فیس واش ته پاغي باندې خبرې کو د وختو د پاره د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کوم شیمپو دی پاغي باندې خبرې کو کوم تیل دی پاغي باندې خبرې کو جی زمنګا د کسٹمر لکی را هم شروع دا چې په هر یو ہائی گولڈ بیوٹی کریم کې دننه کریم موجود دی کوپن موجود دی او په هر یو تیلو کې زمنګ چې کوم هربل آئل دی پاغي کې هم دننه کوپن موجود دی جی نو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کوم زمنګا د کوپن دی نو تاسو په کور کې ځان سره سنبال کی دی د کسٹمر لکی ډرا کې به ان شاء الله تاسو ته ګنښ مېر انعامات ملاويږي تاسو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کوم زمنګا د کریمو کوپن دی د تیلو کوپن دی نو دا تاسو په کور کې ځان سره سنبال کی دی جی اور ایدن کو خبرې مونږ ډېرې زیاتې کوو جی نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوو چې د معدې ګیس ولې جوړیږي او ورسره چې کوم دی د دې سره تاسو په سر باندې دماغ باندې بوج ولې راځي یا په نیم سر درد یا په ټول سر باندې درد ولې راځي نن سبا د معدی د ګیس مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته کامند جی نو لږ تاسو په خپل بیماری باندې ځان پوه کړئ دا هغې نه بعد به تاسو ته خپل علاج چې کوم دی هغه آسان شي لکه بعض دا زه چې تاسو ته اکثر خبره کوم کنه چې یاره تاسو خپل بیماری وپېژنئ نو په دې خبره کې زما مطلب دا دی چې بیمار ته د خپلې بیماری پته ولګیږي نو هغه به احتیاط ډېر کوي جی او چې کله تاسو احتیاط ډېر کوئ نو تاسو اورېدلی چې د علاج نه پرهیز دا بهتره دی جی لکه مثال ټیک د لایپوزایم تاسو شربت استعمالوي خو تاسو به کم دی لکه مثال پرهیز ډېر کوي جی نو د علاج نه پرهیز ډېر زیات بهتره دی نو د دې لپاره چې

نه مشران هم دا خبره کوي چې تاسو د علاج د پرهیز بهتره دي نو تاسو چې کم دی پرهیز وکړي جی نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوو چې د معدې ګیس چې کم دی هغه په نن سبا دور کې ډیر زیات دی د معدې ګیس جوړیږي ولی د معدې ګیس نقصانات تاسو له صدر کوي جی د ټولو پهلا په معده کې ګیس چې کم دی دا یو عامه مسله ده چې نن سبا هر نارینه زنانه ته د معدې د ګیس مسله ده که چرته کې

کړی نه چې بلن وړي ور پسورولي نو د زر زر خوراک په وجه چې کم دې په میده کې ګیس جوړیږي و خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې ما څنګه خبر وکړه چې ستاسو خوراک صحیح طریقې سره په غاښونو کې نه میده کوي نو د دې په وجه باندې څه کیږي ګیس جوړیږي. دریمه خبره اگر خلک چاغا مسالے دار خوراکونه استعمالی چې پاغي کې مرچکه ډیر زیات وي پاغي کې مساله ډیر زیات وي تیز ډیر زیات تراخت راخه خوراکونه کوي نو د دې خوراکونو د وجې په میده کې ګیس جوړیږي. سلورمه خبره کم خلک چې زیات یخ اوبو استعمال کوي چې مطلب بالکل واور اوبو وي ډیر یخ اوبو ما تاسو ته مخکې ویلې چې ګوره یخ اوبو ډیر زیات نقصان دي میده لپاره یخ اوبو نه ډیر زیات ځان ساتي. کم خلک چې کم دی یخ یخ دا کولډ ډرنک اسکی بازار کې چې کم بوتلې ملاویږي دا تاسو اسکی یا چې کم دی تاسو شربتونه اسکی یخ یخ کولډ ډرنک استعمال کوي مشروبات نو د دې د وجې د معدې ګیس جوړیږي. پنځمه خبره ده کم خلک چې د چڼې د لوبیا بنګوپی د دالونو او سره د وریجو استعمال ډیر کوي غوخه غټه غوخه د دې استعمال ډیر کوي نو د دې د وجې د ګیس ځکه جوړیږي چې غټه غوخه یا چې کم دی مطلب دالونه یا لوبیا یا دا سیزونه چې کم دی دا سی دا میده زر میده کوي نو دا چې کله زر میده نه میده کوي لکه لوبیا کورخی نو دا سشي د دې سره په میده کې ګیس جوړیږي. او ورسره وریجې چې کم دی وریجې خو چې د چا د میدې مسلې هغه خو چې وریجې وخوري نو هغه خو داسې شوه چې هغه پخپل لکه مثال میدې ته هور واچولو د میدې بیمار د وریجو نه ډیر زیات پرهیز کوي ځکه چې وریجي آلریډي ټول چې کم دی هغې کې یعنی هغې کې چې کم دی څه شی دي جی هغه ډیر زیات ګیسی دي. وریجي چې کم دی هغه دی هغې کې فایبر دی او فایبر چې کم دی هغه معدې له نقصان ورکوي جی. ټیک شو جی. د دې نه علاوه چې کم دی بل خبره دادا چې یعنی په قبض د وجې چې کم دی هغه په معده کې ګیس جوړیږي. ټیک شو جی. کله چې مثال تاسو خوراک وکړئ دا غټ غټ خوراک وکړئ او دا خوراک صحیح طریقې سره معده نشي ما تاسو ته خبره کړې وه چې کله دا خوراک صحیح طریقې سره میده نشي نو بیا څه کیږي جی بیا دا خوراک چې کم دی هغه لاړ شي دننه په دې کولمې چې کمې دي دا کم چې د معدې نه لاندې کم پیپونه تللي دي لاندې خېټې ته نو دا خوراک په دې کې غټ غټ پروت وي غټ غټ پکې پروت وي نو د دې سره بیا خېټه سختیږي قبض جوړیږي. او چې کله ته د قبض بیمار شو نو د قبض د وجې ته د بواسیرو بیمار هم جوړېدلی شي. او که چېرته ستا ګیس جوړیږي او ته د ګیس علاج نه کې نو د ګیس په وجه باندې ته د بادی بواسیرو بیمار هم جوړېدلی شي. د دې نه علاوه کم مریض چې ذهني دباو سره تر مخه وي لکه داسې بیمار چې هغه ټینشن ډپریشن او انگزایټي کوي نو انگزایټي سره تر مخه وي نو د ټینشن ډپریشن او د انگزایټي بیمار چې کم دی هغه په معده کې ګیس ډیر زیات جوړیږي. نو ګوري جی دا غټ غټ علامات دي چې د دې د وجې تاسو چې کم دی هغه د ګیس سره تر مخه وي. اوس که تاسو خوراک صحیح طریقې سره کوئ مسالېدار خوراکونه نه خورئ یا چې کم دی کولډ ډرنک استعمال نه کوئ ډیر زیات یخ یخ اوبه یخ یخ شربتونه نسکئ لوبیا نه خورئ غټ غوښې نه لږ پرهیز کوئ وریجو نه لږ پرهیز کوئ یا چې کم دی مثال دغه شان ده کې ستاسو ذهني دباو د ټینشن دی جنکو پاس د ویو سره استعمالوئ نو د دې سره به ستاسو د معدې ګیس نه جوړیږي. بله یوه خبره کومه که یو مریض دا وایي چې یاره زه به وریجن څنګه پرېږدم زه به غوښه څنګه پرېږدم نو د هغه ته زما جواب دا دی چې ته د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کا یو بوتل استعمال کا دوه بوتل استعمال کا درې استعمال کا چې یو ځن ستا د معده په ټیکېدو باندې روان شي بیا هر څه خوره خو دې پهله پهله کې لږ گزاره وکړه. ګوره که تاسو اوس مثال وریجې او دا غټې غوښې او دا هر څه ورچوئ لایپوزایم شروع کړي ټیک ده لایپوزایم داسې یو شربت دی چې دا به په هر صورت کې کار کوي که ته وریجې خورې که غوښه خورې هر څه خورې لایپوزایم بدله کار کوي په ذمهواری سره به کار کوي. خو خبره داسې ده چې بیا به ته بس لایپوزایم استعمالې او بس ځان له به ګزاره کوي نو د دې دپاره د معدې سره د خوراک سره لږه ګزاره وکړي لایپوزایم شربت شروع کړي چې یو ځل ستاسو دا معده د لایپوزایم سره ټیک شوه بیا هر څه خورئ بے ارس خورئی خو پہلا پینزل لس رزی شل رزی لگ پریزو کئی دام دتا نوی مچی تاسو وریجی مکمل بند کئی وخا مکمل بند کئی پا افتا کی که تاسو یو پیرو خورئی نو خیر دے که وریجیم تاسو یو پیرو دو پیرو خورئی خیر دے که تاسو غوخم یو پیره دو پیره خوړه خیر دی. خو بعضی کورونه داسې دي هغې روزانه غوښه خوري روزانه وریجې خوري روزانه چې کم دی دا دالونه لوبیا وغیره خوري نو دا خو نقصان دی نو د دې دپاره تاسو خیر دی لږه ګزاره وکئ سبزیانې خورئ بېنډۍ خورئ دال خورئ سوري سبزیانې خورئ په سبزیانو کې چې کم دی مثال بېنډۍ خورئ د بېنډیو سره چې کم دی هغه لکه مثال تاسو ساګ خورئ داسې ډېر سیزونه ته ملاویږي نو تاسو کوشش وکئ چې په دې سیزونو باندې فوکس وکئ چې ستاسو دا معده ګیس نه ټیک شي جی. بعضې ټیم کې اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره دا ګیس ولې جوړیږي نو اوس په دې باندې ځان پوه کړئ جی ګیس ځکه جوړیږي چې ستاسو چې کم خوراک دی دا په معده کې په

0: کولمو کې چې کم دی اغه ته لاړ شي نو د اغه نه بعد چې کم دی اغه چې کله عزم نشي نو لکه په میده کې د خوراک ازمیږي نو چې کله د عزم نشي صحیح طریقې سره نو دا چې کم په دې کولمو کې دننه کم بکټیریا دي کم جراثیم دي نو اغه مختلف شکل کې چې کم دی اغه گیس پیدا کوي او کچن ته کې دا گیس چې کم دی پیدا شي او زیات پیدا شي نو دا گیس صحیح طریقې سره نه خارجيږي نو چې نه خارجيږي نو د دې سره خېټه اوپل سیږي او بیا په خېټه کې آوازونه شروع شي او د دې سره انسان ډېر بیچین شي اکثر خلک هم دا خبره کوي مونږ هم تاسو ته دا خبره کړې ده چې یاره گیس سر ته ځي لکه عام طور باندې یو خبره ده چې یاره سر ته چې کم دی اغا گیس نه خېږي لیکن د معدی او د دماغو چې خپل منځ کې ډېر نږدې تعلق دی کم ته چې ویلې کېږي ګډ برین کنیکشن نو میده چې کله مثال زیات گیس جوړ کی یا بدہضمی یا تیزابیت راشی نو د دې سره جسم ډیر بے سکون شي انسان باندې گھبراہٹ راځي یا چې کم دی ډیر ستړی والے چې کم دی یا په سر کې درد پیدا کیږي نو دې ته عام خبره مونږ دا کوو چې یار مثال گیس سر ته ختلې ده او دا خبره ټیک ده لکه په عام لکه په میډیکل ټرمینالوجی کې گیس سر ته نه خېږي خو مونږ په خپل زبان کې دا خبره کوو چې یو سړی غوسه شاله کولې گیس ته سر ته ختلې که څنګه نو مونږ دا خبره کوو نو د دې سره بیا چې کم دی په نیم سر باندې درد راځي یا پټول سر باندې درد راځي یا د بد هضمۍ د وجې چې کم دی هغه مثال په سر چې کم دی هغه درون درون وي یا د قبض د وجې چې کم دی هغه په دماغو باندې بوج وي سر درون وي یا چې کم دی کله په جسم کې د اوبو کمی راشي سر درون وي یا د چا خوب پونه نه وي یا د ټینشن ډپریشن د انگزایټی بیمار وي یا د معدې د خرابتیا په وجه چې کومه بېچینی پیدا کیږي نو د هغې د وجې په دماغو باندې بوج ویږي نو د دماغو باندې دا بوج چې کم دی هغه ولې محسوسیږي کله چې انسان مسلسل د گیس د قبض یا د بد هضمۍ سره ترمغ شي نو د دې سره انسان دماغ او معده او جسم د ارس درې واړه متاثر کیږي نو د کمی د وجې چې کم دی هغه انسان سکیږي سری درونوي توجوی کمیږي او دغه شان په وړو وړو خبرو باندې ولا بیا غوسه ډېره زیاته ورځي او بدن ډېر زیات سوس وی کار ته زړه نه کیږي نو د دې لپاره تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو احتیاطي تدابیر اپناو کئ او د معدې لپاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت چې کوم دی هغه ضرور استعمالوئ بیا که چرته کې ستاسو معده ټیک شي په لایپوزایم باندې نو ډېره بهتره خبره ده خو یو خبره د معدې مریض ځان سره یاد ولرئ که تا د معدې مسله ده لکه په معده باندې بوج راځي درد راځي د مې دی گیس ته قبض دی خلې له ترخی اوبر راځي اډرکی راځي یا معده دی سوزی ډیر زیاته نو ټیک دا ته خود مې دی بیمار شوې ته که صرف لایپوزایم شربت استعمالې نو ټیک دا خو کچرته ته دا خبره کې چیرې په ما باندې ير راځي یا ستا ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي سوچونه فکرونه کې نن مړ کېږي سبا مړ کېږي داس داس قسمه ذهن ته سوچونه راځي د شپې دی خوب نشته دی زړه ته دی وسوسې راځي بار بار سوچونه کې په وړو وړو خبرو باندې سوچونه کې په ګاډي کې سفر نشي کولی جمعات کې مخکې صف کې ودرېدلی نشي بازار کې دی زړه تنګیږي په ګڼه کې دی زړه تنګیږي په دماغو باندې د ډېر بوج دی ژوند کې دی خوشحالي نشته دی جړه جړه درځي یا چې کم دی ډیر زیات شکونه کې کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه یا ډیر زیات وهمونه کې د وهم بیماری کدا کار داسې ونشي داسې بوشي کدا سې ونشي داسې بوشي دا قسمه چې کم دی هغه خیالات تازه انترازي د دې سره ستا ژوند ډیر بے سکونه دی ته ډیر بے چینې هر وخت جړه درځي ژوند کې د خوشحالي نشته دی نو د دې لپاره به د جنکو پاس د وی چې کم دی هغه ضرور استعمال ہے ٹھیک شری نو بیا بد جنکو پاس او د لایپوزایم دوایانی دوانه استعمال وی زکا چیو کست می دی علاج کیو د پاس نه د ٹینشن بیمار دی نو د ٹینشن د ڈپریشن د وجی می د خرابیگی نو بیا به اول ضروری چې کم دی هغه ټینشن ختمولی او کنا یو کس صرف د معدی بیمار دی کاغه صرف لایپوزایم استعمالی خو خیر دی خو د ٹینشن بیمار به جنکو پاس او لایپوزایم شربت دا به دوانه استعمالی ٹھیک شو جی ډیره ډیره مهرباني او ډیره ډیره شکریہ جی د نورو ډیره زیات معلوماتو لپاره تاسو په دې نمبر باندې کال کوي 0336 88 85 097 0386 85 85 صفر ونوی بانی تاسو کالو کئی دا میدی دا گیس نزانو ساتی ہم نن دا نزدی میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور نزان لا دا میدی دا پارا دا جنکو پاس دا میدی دا پارا لائپوزائم شربتو او دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی واخل جی گرو جی چی پیلنے ملگری زمانگ سرا دا نن پروگرام سوک پلان نازی او سویل غاڑی صفر 315 693 594 7 باندی تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دے 0336 88 85 0 0','0 0 0 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0 باندې تا سو خبرې کوي او د کم دینه څنګه طبیعت ده خدای برابرې الحمدلله دعاګانې جی سم معلومات به کوي صابر صاحب
1: جی د مایدې باندې مې کله بوج راځي د مایدې مې داسې شي جی چې داسې وشورېږله داسې فراق وکړه د مایدې مې داسې ایش
0: خا میده دی اشی کی او دا راته وای چې لکه مثال د میدی بیمار خو ما دا ته وای چې د میدی بیماری خو سوچونه فکرونه یره غبرهټ وغیره خو در باندې نه راځي کنه خالی سوچونه کې دا څه کار بو کی چې لکه مروت ته بلار شي زرګرانو بازار ته الته کې شریف دکاندار دی داغنه به دوه دوایان راوالی یو بجن کو پاس دوی راوالی یو بلای پوزایم شربت راوالی دا ان شاء الله شروع کا الله تعالی بدل ان شاء الله په سلور پنځو ورځو کې شفا درکې ښه بالکل نورنگ کی ملاوی گی نورنگ کی چکم دے تاسو تا تاسو اے چھ پنورنگ کی ملاوی گی پنورنگ کی بمینیاری بازار کی فضل الرحمن جی سے بلورشا ناغ سرم سارم خبری شوی دی باقاعدہ تو گبانے جن کو پاس دوی لائی پوزائم دا عرصو سرم ملاوی گی سیدہ رورا فضل الرحمن جی سے تپوسو کا
1: جن کو پاس
0: آو لائی پوزائم شربت ٹک تا فضل الرحمن جی سے سر تپوسو کا فضل الرحمن جی سے ٹک تا کنا منیاری بازار کی ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سر جی دین علاوہ مینیاری بازار کی جہانگیری جی سے سرم ملاوی گی جہانگیر ٹریڈر اور دین علاوہ چکم نے مینیاری بازار کی تاسو لکمان اینڈ شاکر مینیاری سٹور دے ملک شریاز جنرل سٹور دے ورسنا ورسنا چکم دے دا ملک شریاز جنرل سٹور نہ علاوہ تاسو چکم دے آگا چرت ملاوی گی جی میرا اکبر جی سیب دے سفیر دکاندار دے دے ٹول سر چکم دے تاسو زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی دا میدی دا پارا تاسو لائپوزائم شربت استعمال ہوئی دا ٹینشن ڈپریشن او دا اینزائٹی دا پارا تاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی جی بل مل گرے پلان کوم چې ما سرا سو خبری کول غواړي او تاسو تا د میدی بیماری دا یا تاسو د میدی دا پارا ډیر علاجونه کړی یا د دماغ دا پارا یا تاسو د اډوکو بیماران چې اډوکی مو ډیر زیات خوږیږي نو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د پینزایم ګولې په مارکیټ کې شارټ دي ان شاء الله پینزایم ګولو باندې کار شروع دی یقین دی درب دی چې ډیر زر بچ کم دی اغا د پینزایم ګولې مارکیټ ته راشي او ان شاء الله تاسو دا ټول اڈوکی دا پٹی دا ارسب انشاءاللہ دا خیر سرا ٹکی گی جی
2: رب کو راضی کر کے سو
0: زما سرا خبر کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 88 85 097 0 3 8 5 0 اوہ نوی بانی تاسو کال کولی شئی کرک کی عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹکس دے پا عمر دین پلازا کے 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے دا دی سرا دا ہائی کاسمیٹکس دا کپنے پروڈکٹ ملاوی گی خان بادر جی سیب سرا ہم ملاوی گی دین علاوہ فاروق جی سیب دے نوید کول ڈرنگ سرا لان دے بیسمنٹ کی دکان دے غصر ملاوی گی او دا دین علاوہ چکم دے یعنی تاسو تا پا کرک کی چرت ملاوی گی جی پا کرک کی تاسو امبیری کلی کی حافظ خوشبو محل لے دا غصر ہم دا منگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کپنے پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ چکم دے یعنی امین پلازا کی شعیب کاسمیٹک دغه سره ملاوی گی اروسا شاپنگ سینٹر دے اغه سره د ہائی کاسمیٹک د کپنی کریم فیس واش شیمپو تیل د ارس ملاوی گی میٹخیلو کی ملک ما صاحب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹکس تے دبئی کاسمیٹکس تپوسو کی جی دبئی کاسمیٹکس میٹخیلو کی اغه سره ملاوی گی تختی نصرت کی فہیم ٹریڈر دے جی اغه سره ملاوی گی جی بنظیر پے کو سینٹر دے دبئی کاسمیٹکس تختی نصرت کی دے جی اغه سره ملاوی گی فہیم ٹریڈر چ کم دے زمنگ ڈسٹریبیوٹر دے ہول سیلر دے جی ددی سره نادرا دفتر سره فہیم ٹریڈر تپوسو کی اغه سره ملاوی گی لتمبر کی گل نواب مارکیٹ کے افنان کاسمیٹکس دے جی رفیع کاسمیٹکس مومن ہول سیلر دے ٹول سرا ملاوی گی جی ڈومیل کی صدف بھائی دکان دے جی چائلڈ گفٹ سینٹر پنو مانی اور دین علاوہ چکم دے مہتاب شاپنگ سینٹر دے ڈومیل کی داغی سرا ملاوی گی جی دین علاوہ حمیدانو چوک کے چکم دے مصدق بھائی دکان دے داغ سرا ملاوی گی جی اور دا مصدق بھائی دکان سر چکم دے نصیب شاپنگ سینٹر دے اماغا مارکیٹ کی داغ سرا ہم ملاوی گی اور دین علاوہ چ منگل میلہ کے رحمان اللہ مینیاری سٹور دے جی رحمان اللہ مناسب سره ملاویږي منیاری سٹور منگل میلا کې هغه سره ملاویږي دین علاوه هاشم کاسمیٹک دغه سره ملاویږي ابو احمد کاسمیٹک دیږي په منگل میلا کې هغه سره ملاویږي مولانا عبدالخالق صاحب دکان دیږي دغه سره های کاسمیٹک د کمپنی پروډکټ په منگل میلا کې ملاویږي دین علاوه ټاون شپ کې چې کوم دی امیر بیکری دا د امیر بیکری سره چې کوم دی عرب پلازا کې رضا شاه کاسمیٹک دیږي دغه سره ملاویږي دین علاوه بکخیلو کې امیر بیکری دیږي دغه سره ملاویږي بنو کې لکی گیٹ کې عثمان جن سٹور دی جی داغه سره د های کاسمیٹک د کمپنی پروډکټ ملاویږي جی بنو کې باز محمد گلی کې زمان مارکیټ کې ساګ بای دکان دی جی اغي سره ملاویږي جی دین علاوه بنو کې چکم زړو سوز اکوډا د سره پهلنی گلی کې صابر بای دکان دی صابر شاپینګ سنټر په نومانی د های کاسمیٹک د کمپنی ټوټل پروډکټ پکې ملاویږي او اگزو کې ماموزی سما بازار اسکری خیلو کې جامعہ مسجد سره نزدې شریف خان کاسمیٹکس دکان دی جی او ګل اکبر امیر صاحب دی جی د دې سره هم د های کاسمیٹک د کمپنی ټوټل پروډکټ ملاویږي جی دین علاوه گنڈی چوک کی نیو شیئر پنجاب بیکری دا اگی سر ملاوی گیری دین علاوہ یعنی دستا چکم دے یعنی پا سر کی لواغر دبلی لواغر شگی لواغر کی سوہیل خواتین شاپنگ سینٹر دے جی اگی سر ملاوی گی نیازی سپر سٹور دے جی نیازی سٹاپ کی کیسر سپر سٹور دے جی یا انیس سپر سٹور دے اگی سر تاسو ملاوی گی پا میٹا خیلو کی ملاوی گی او ہم دنگا شان پا نیازی سٹاپ کی ملاوی گی جی اوگے جی تاسو ما سرا خبر کول غواری زما سرا خبر کول دا پارا پا دے نمبر بانے کالو کئی 0-336-85-097 باندې تاسو کالو کئی 0-386-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دے 0-315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا زمونږ د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی جی اوکے جی ډیر ډیر ځانته مهرباني او ډیر ډیر شکریہ خوږو درنو قدر منو اوریدونکو ما ته پروفیسر آر جی نیاز علی محمد ویل کیږي السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب خیر الحمد للہ ډیر دعاګانې تاسو خبرې او کې سو خبرې کوي د کم دینا
3: ڈاکٹر صاحب ظفر خبرې کوي تارک نام او ڈاکٹر صاحب له زده ما دې تکلیف وکا نا
0: ہاں ہاں
3: او لکه اسکو خوب نرسی کنا میدان جلن ها کوي کنا کنا دینا خان نر کوي کنا پښولې دور جنه د سورا وکنا خوب نکیږي غوام بیر سره پریشان وکنا پښولې په معمولی خبره باندې ټینشن کنا ها ها ها تا مو چې غنایل تا کاڅه د تاسو ولدا وایي دا ډاکټر شکر وشایې چې کال موږ سره ملاوي شي دا وایي جنا
0: بو صحیح شو جی تاسو مین د کرک سټی نه کال کړی رہے دا سے کار دے جی تاسو ته کمې مسلې دي نو مطلب دا دی چې ستا معده ډېره خراب وا نو کله چې انسان د معده خراب شي هغه د معده علاج په وخت باندې ونه کی نو هغه مریض غریب بیا د ټینشن بیمار شي لکه اوس ته سوچونه فکرونه کې کنه او مثال خوراک خون نه در کوي یو سیز او بل سیز کنه نو کته د معده ډېر علاج کې نو ستا معده باندې ټکیږي ولې چې ټینشن ډپریشن د وجې معده نور خرابېږي نو چې ته د معده ټکولو کوشش کوي ولته د ټینشن دی نو یو سر ته به د معده ټکیږي بل سر ته به بیا معده خرابېږي لپاره به زمونږ دوه دوایان استعمال په ذمہواری سره به انشاءالله ټکیږي چې 15 ورځې شپږ ورځې استعمال کی تا ته به پخپله محسوسیږي چې زمونږ په دې دوای کې څومره کمال دی چې کار دلونه کې دکاندار لبه واپس ورکې په 200 روپۍ باندې دوه سیزونه ملاویږي یو د لایپوزایم شربت دی عمردین پلازې تلار شه بایز گریټ شاپنګ سنټر دی او امارات کاسمیٹکس دی ٹھیک شو عمردین پلازې ته صحیح دیو لایپوزایم شربت والی د معدې لپاره یو به د جنکو پاس دوی والی ٹھیک شو د جنکو پاس چې کومه دوی د په یو ډبی کې وړي وړي دوه بوتلې دي ٹھیک شو د نیم ګلاس نه بلګي کمی تازو بر حوالی په ورس کې درې ټیمه د خوراک نه یو ګنټه مخ کې په نهره باندې نیم ګلاس نه کمی تازو بر حوالی ٹھیک شو د دې دوانو بوتل نه پکې شل شل کترې واچې صحیح شو او دا بدا سے مکس کی او دا بس کی او بیا چې کله مړی خورین د مړی نه شل منټه بعد به دو چمچي ور بسې دا د لایپوزایم د معدې شربت استعمالې ٹھیک شو جیل چوک نہ کرک مین بازار کے عمر دین پلازا کرک مین بازار کے رکھا اچھا نا پختن پلازا ارسو کے پی جانی الت کاسمیٹکس دکان دے امارات کاسمیٹکس دے او 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے ہاں
3: چلو صحیح ده مننه ده بس ډاکټر صاحب دا چار پاور شډر واخ نه اندازه لا شو ته کولا کیږي
0: نو دا پروګرام دې نن واورې دوه کډیر ټیم نه پروګرام اوري
3: یار او پروگرام ور وی ڈاکٹر صاحب تو پروگرام ور وی خلکا نیسو سیم نو چې ټلیفون در تا کو ودول لن دی جی
0: دا چې دماغ کې کال کړه اوس بټیک وینن بدر اته د خوشاله کال کولې چې ماشا الله زه خټیک شم پويش وی کوشش کوا چې پوا خیر اوره چې څومره لیټ کیږي دومره دی بیماری زیاتیږي ها ان شاء الله بسال تنا واخله سیدا ختمیږي تاسو د های کاسمیٹک د کمپنی های گولڈ بیوٹی کریم ته استعمال کړئ ان شاء الله دا زما تاسو سره وعده ده چې په ذمہواری سره به ان شاء الله ختمیږي ها او په دې کې به تاسو ته کوپن هم ملاویږي نو دا کوپن چې کم دی هغه تاسو په کور کې ځان سره سنبال کې دیږي بیا چې کله زه تاسو ته وایم دا کوپن جمع کړئ نو په دې کې ګڼ شمېر انعامات دیږي په دې کې ریډیو سیټی دی استریانی دی نارینه سنانا کپڑی دی نقد پیسې دی پکې پغټو انعاماتو کې یو د سلای مشین دی چې مالیت 10000 روپے دی یو د کپڑو وینځلو واشنگ مشین دی چې مالیت 15000 روپے دی یو چې کم دی اغا یعنی د دین علاوه چې کم دی یو موږ سره فریج دی چې مالیت 15000 روپے دی یو موږ سره د سرو غتمل چې مالیت 50000 روپے دی ټیک شوري نو دا کوپن تاسو چې کله ځان سره سنبال کې دی په کور کې به تکل زو هم چې دا کوپن جمع کړي نو دا په 300 روپے کریم تاسو ځان لوالي په دې معنی تاسو د 15000 او د 50000 روپو مالکان جوړ دلشي دا قسمت خبرې دي ټیک شو د دین علاوه زمو چې کم د های کپنی تیل دینو په تیلو کې هم کوپن موجود دی او سره تاسو شیمپو هم استعمال وي صابون د های کپنی ضرور استعمال وي د مېدې د پاره لایپوزایم شربت ټینشن د پاره جنکو پاس دوی ضرور استعمال کی سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خاده باد خوشاله اوسې خپل قربار جنیاس علی مومن په دواګانو کې ساتي هغه دواګانی کمه تاسو د خپل ځان لپاره غواړي د لوی لاپا مان پاکستان زنده باد های کپنی پاینداباد چرتا سو د مېدی او د دماغو د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېدا کې درد کېدل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
6: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس وا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0332-80-80-101 0332-80-80-101 دغه سره سره مولا بل نمبر چې دا کال یا مارک تا کایې د مسکالې لیا ټایم دا زدا غوړ چې تاسو متمسج خلیو کی چاې ما اوس دا صحیح طریقے سره تاسو تراسي کنا بل نمبر چھ دا 0314-944-98 0314-944-98

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: کم نقصان دا بالکل کم وی زما عزت ودو باقاعدہ چې دې کولجن چې وتوي په هغه کې بدن د باقاعدہ د هغه چمڑا تر او تازه سادی او زما عزت مند نرم او صحت مند چې دې چمڑا انټی ایکسیڈنٹ خصوصیات په وجه چې دې د باقاعدہ د بدن دغه باقاعدہ چې دې حفاظت کوي زما عزت مند چې کلا سړې مخوینځي اولامبي سو کترې د وټامین سي سیرم دا بالکل په مخ باندې په سټ باندې باقاعدہ ولګي او دې سبا چې ان شاء الله لذیذ فائدہ کیږي زما عزت مند د ټولو پروډکټو انتخاب سره سره چې دې اوس مونږه سیرم هم ځان ته مخامخ کیدو او وایخلو ان شاء الله سیرم چې کله تاسو استعمال کو نو د دې نورو پروډکټو غونتی بتی بالکل زما عزت مند مطمئن یې او باقاعدگی سره بچی ته تاسو باقاعده وای چیرا مونږ ته باقاعده فائدہ وشو اجازت بغواړم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کہے ورتے

چودن شوی دا د سکول ودانه ته جزوی زیان رسیدلی تانا شباز خلی لاکی شری خیل کې نامعلوم تران لخوا د گورنمنت میډل سکول پانه کړی شو کوم ځکه چې دا چودنه اوازونه اورول شوی دی ول سکول ته جزوی زیان رسیدلی دی د جانی زیان څخه خبر مخه تا نه دراغلی د خیبر پختونخوا باکرک ضلع کې د سړکونو د جوړولو لپاره د ټینډر کې مبینه بے ضابطو او شکایاتو باندې د تعمیراتو مواصلاتو محکمې باضابطه تحقیقات شروع کړې دي. د محکمې لخوا جاری لمی تر مخه دورانانا لنک روډ پورې او دورانانا مسکان روډ پورې د بیا جوړولو د ټاپنګ منصوبو ټینډر عمل مخې ته راغلی دی. د لمی تر مخه د دې په مشرۍ کې چیف انجینئر آفیس سعود انجینئر عظمت الله کړی ده او ویلی دی چې د شکایاتو او بے ضابطو حوالے سره کمیټی جوړ کړی شوی ده زر تر زره پلټنې او نور تحقیقات مخې ته وړي شي. وزیر اعظم شہباز شریف ہدایات بانی اقتصادی رابطہ کمیٹے ای سی سی د خیبر پختونخوا د پارا د غنم ورکولو منظور ورکړی دا. وزیر اعظم شہباز شریف په احکامات باندې وزارت فوڈ سیکورٹی د خیبر پختونخوا عوامو د پارا د غنم ورکولو اقدامات مکمل کړی دي. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین ویل دی چې خیبر پختونخوا د پارا د غنم ورک وزیر اعظم عوام دوست پالیسو باندې عمل درآمد یقیني کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا د غنمو سیزن شروعات مقرره شوی سرکاري قیمت پونی ورکول کیږي. دویل دی چې وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی حکومت لخوا د عوامو ته د ارزان غنم ورکول حواله سره خیبر پختونخوا د پارا ټول عملونه پیل کړی دي. مرکی د تیر ورځ د شوی خطرناک ټرافیکی پیښه وروسته تښتېدلې ډرایور موټر وی پولیسو نیولې دی. د موټر وی پولیسو ترجمان تر مخه تښتېدلې ډرایور په خفیه اطلاع باندې پم اسپیټال سره نیولې شوی دی. د کمرستو چې د غتن د مری پولیسو ته حواله کړی شوی دی. د تا نامری کې د موټر وی پولیسو مودیت کې ډرایور خلاف مقدمه هم درج کړی شوی دی. سرګند دی چې مری ایکسپریس وی باندې راتلونکي پیښه لامل په ملتان نه راغلي د یو خاندان لستنان د ټرافیکی پیښه ښکار شو کوم چې ټول ټال په حق رسیدلی وو. پالک مروت کې د جمعیت اسلام په حق کې مظاهره شوې ده. په حکم کې چې د مولانا فضل الرحمن زوی عزت محمود هم په مظاهره کې ګډون کړی وو. دغه د پخوانی وی سي ناظم حاجی ګلزرین او متی الله په حق احتجاجي مظاهره شو. د حکم کې چې د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا عزت محمود هم د غنیش میرې سرای شرکت کړی وو. په مین هائی وے باندې د شروع احتجاجي ریلی کې د وجل شوی تنانو د جنازې منسوم ادا کړی شوی دی. لکی مروت غزنی خیل سره نږدې پولیس گاډی باندې بمی چودنه شوې. ټول پولیس اهلکار محفوظ پاتې شوې ولی بیا هم د غزنی خیل اډې سره نږدې دغه پیښه رامخته شو وه. کوم چې بوکا پولیس اهلکار رسیدلې دي یاد دی چې د سړک خوا کې یو ولاړ موټر سایکل کې بارودي مواد لګولې شو. پولیسو په موقع د پیښې په اړه معلومات پیل کړي دي او رسیدلې دي. د کمرستو چې په سړک ولاړ موټر سایکل کې ټول بارودي مواد ناکاره کړي شوي دي او دغه بارودي مواد پولیسو په خپل ولکه کې اغست دي چې وروستو پولیس اهلکار محفوظ پاتې شوي دي. بنو کې د ټارګټ کلینګ لهر نو درېږي. دوا پولیس اهلکار وځل شو دي. د پولیس اهلکارو د سکیورټي ټیم راغلي دي او خپل چارې پیل کړي دي. د امرینې د اوله پیښه په سیدګي بکاخیل علاقې کې رامخته شوې ده. کوم چې نامعلوم وځلوالو تنانو پولیس اهلکار محمد روشان دغه پاکو ډزې کړې دي چې پر مهال هغه وځل شو دي. دویمه پیښه په آزاد منډي کې رامخته شوې ده. کوم چې نامعلوم تنانو پولیس اهلکار مشکوات الله امیر باندې ډزې کړې دي. مشکوات الله امیر د بکاخیل تبلیغي مرکز کې د شب جمعې په سرګرمو کې مصروف وو. او جنوبی وزیرستان علاقې وانه کې د توجه خل قوم د خپل علاقې او ملک جمیل سره د مکمل ملاتړ او د مرستې اعلان کړی دی. شپږ سو تنانو باندې مشتمل لشکر تیارولو فیصله شوې ده. مقامي زراعو تر مخه د وانه مختلف مسجدونو د مقامی زراعو تر مخه د وانه په بیلابیلو جماعتونو کې دغه فیصله د عوام الواندې ایښودې شوې ده او وګړو د اپیل شوې دي چې فروتو غباندرې به خاص ټاکل شوي ځینو ته ورسیږي او قومي فیصلو او راتلونکي له عمل لپاره دې خپل کردار ادا کړي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فٹ بال دو دراز پگیشتم ورلڈ کپ کی جنوبی کوریا چیک ریپبلک لا دوا یو سرا مات ورکڑی دا. د فٹ بال ورلڈ کپ کی جنوبی کوریا او چیک ریپبلک ترمن زاشوی میچ کے پاڑمبی ہاف کے دوان ٹیمنا یو بل سرا یو میچ ہم نو کڑی ولی پا دویم ہاف کی ڈمبی چیک ریپبلک جنوبی کوریا لا خلاف یو گل کڑیو. د دې روستو جنوبی کوریا دو گل نو کڑل او میچ پا خپل نو کڑی چې روستو د جنوبی کوریا لخوا لوبغاڑی وانگ ای بونگ وش پت منٹن کی لوبا پا خپل نو کڑی دا. او سیو نظر دا موسم پاڑا

چا په نوم زندگی وا خو بس تیره شولا د ځان مې کړې بربادي وا خو بس تیره شولا چا په نوم زندگی وا خو بس تیره شولا د ځان مې کړې بربادي وا خو بس تیره شولا او ګل مې پلاس کې انتظار وم بولاړ چاته ګل مې پلاس کې انتظار وم چاته بولاړ د یو سو ورځې بچاهي وا خو بس تیره شولا او زما د یار مینه نور سوا خدا وا والله چې یو دوا بیت شاعری وا بس تیر شولا چا په نوم زندگی وا بس تیر شولا ځان می کړه بربادی وا بس تیر شولا جی السلام علیکم السلام علیکم جی دل بیرس کا زمار شه حاضر ال پروگرام د سسرا پروگرام پروگرام به ما ذکر رنگونو سره مو دای سمره د میر سماین سمره د ملي سنری او بالکل فټ واډیو دا نیم ګډی جنو خاندینا او مزه غلی پدا دا دا دا بالکل د چا شم سګونا چې د لی چاونه پلانټینا چا سس او بس الله دا باقی خیر کی او وی کنه چې کلمې څه برون وړي چې الله پاکا د رحمت برون ورنه او زحمت برون نو مدختای وسدي او د رحمت برون د کوم کنه همیشه ورشي.

ټوله میسج په لګار او تلاش کینې موبایل شو بالکل رائټ میسج دلو شو ورته لیکي آر اے کے آر کنه بس فیس بس نه ودا خپل نوم خپل لکنه مو شنو کې په 5383 باندې کړه ټول میسج ورور سيږي نو نه خپل نه غو شامل شي نو بالکل آر دینګ پروګرام شي ځنه کنه یو څنګه در باندې وروي څنګه چاول در باندې وروي

0: وای کنه وای چې نن خو نه ویني کیسی دی یعنی دې بخي پرګام نه دور دې چیرې وې بالکل د دور سمو یو پرګام بخي نه و یعنی دې مو پرګام شکم نه کنه دې یعنی سا څومره زنا سلام پر بالکل 12 بجې یو پرګام کړای 12 بجې نه سلام ورځ نه بره بالکل پرګام نه کړای بالکل زګل سنره مې شکم دي کنه ډیلی بیس په پرګام نه بالکل رځ کړی دي کنه پدغه شای تا شای کیم لسنه دي کنه یا وی چر همیشه رو دي همیشه نه همیشه باندې کنه وای کنه وچه غاسې و ټاپا دو کنه دې پرې
1: صفو دا هوا چلیږي قیمتي باندې

دراحت او د سکون په انتظار دی، دراحت د اطمینان او د سکون په انتظار دی، که روزګار دی که بیمار دی، که د کار دی که بیکار دی، دراحت د اطمینان او د سکون په انتظار دی، که راحت د دراحت د اطمینان او د سکون په انتظار دی، که بیمار دی که روزګار دی که د کار دی که بیکار دی. السلام علیکم، دیف متاتی اشاریہ سلور امن ریڈیو نیٹورک د کرک او سیدن کو ډیر جاتو مشرانو کچرانو السلام علیکم. پروگرام ته لکھی گی د صحت زیر سر زیر مستا سرور ستا ہوسٹ احمد زار. یو وار بیا ډیر جات نگ ہی احترامات دغه دعا دغه التجا سرا چې په کورنو کې په صحت باندې په بالکل ٹھیک ٹھاک او فٹ فاٹ یې. بیا هم د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې ستاسو په کورنو کې کلوی دی مشران دی کشران دی بیماران دی ماشومان دی تنکی ګلالی او ریدون کې دی یا زمنګ په خوین دی مین دی بسیت ناروغ دی، د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو ته روح صحت او کامیاب ژوند درکړي. امید دی ٹک ٹاک پہ د جون د مزین با خوندونو مزیخ د پاک رب العزت د خوا دغه تاکړي شو رحمتونو نعمتونو ب ډیر زیات شکریا ادا کوي. دی فی متا تی شریا سلور امن ریډیو نیٹ ورک د کرک اوسیدون کو ډیر زیات بختنو او ریډون کو زتا سیوار بیا چ کم نی پروگرام د صحت زیری کی حاضر شو. ما پروگرام ته ولیکي کی د صحت زیری ما ته ولیکي کی احمد زار څنګه چې تاسو ته پته راځي دنیا وختن پوختن ترقی کوي، د یو ګلوبل ویلج چې کوم دی د بل ګلوبل ویلج په شکل کې چې کوم دی کنورټ کیږي، او دا یونیورسل نظام چې څومره دی دا یو خاص چې کوم دی د انسان د سکون او د راحت د پرځ کوم دی الله پاک چې کوم دی تخلیق کړی دی. د دنیا چې څومره نظام دی که د انسانانو د ژوند د بقا او د ارتقا لپاره نه دی، نو بیا دا د بل انسان لپاره یا د بل حیوان لپاره چې کوم دی هغه کله هم نه ثابتېږي، ځکه چې دنیا چې څومره نظام دی په دې کې د انسان لپاره ژوند دی، امن دی، راحت دی، سکون دی، خوشحالي ده، یو ذهنی سکون دی، یو متبادل نظام جوړ شوی دی لپاره، او دغه یونیورسل نه دغه کائنات نه دغه نظام نه د انسان لپاره خوند او مزاج استل دا سری پوسری په دې خبرو باندې کیږي چې په خپل ځان باندې د الله پاک له خوا دغه راحت او نعمت د رحمتونو نعمتونو ډیره زیاته شکریا ادا کو. زما امید دی تاسو په خپل ژوند کې د پاک رب العزت له خوا دغه تاکلی شو رحمتونو نعمتونو ډیره شکریا ادا کوي. زما د دې خبرې بنیادی مقصد دا دی چې هغه څوک چې په صحت باندې روغ دي نو د پاک رب العزت له خوا بار بار شکریا ادا کول پکار دي. ولې بیا هم که هغه څوک دي چې هغه د مختلف قسم مرضونو کې مبتلا دي، نو الحمدلله زمونږ دا پیغام هغه هر کور ته دی که هغه مشر دی کشر دی پیغل دا زلمی دی مشران دی کوچني ماشومان دی ګلالی دی تنکی دی څومره هم زمونږ آواز اوري هغه زمونږ دغه پیغام دی چې ان شاء الله مونږ چې کوم پیغام راوړی دی د دې بنیادی مقصد دا دی چې مونږ تاسو کور کور چم چم گسی گسی تا د یو خو ډاکټر مالجی حواله سره چکم دی غا پیغام غا اویرنس درکو کستا سو وجود کی استاسو بچا پریال کی استاسو پمالت کی استاسو پ تولن کی استاسو بخپلو خپلوانو کی مختلف قسم مریضان داس یو چغیتا

پرانی کیسونه وی اغه ډیر زیات کړي دلی وی درد دلی وی د علاج مالجی د پاره ډیر زیات چکرې لګول وی او بیا هم اغه د شفا نه ملاويږي پوسنی وخت کې پوسنی حالات کې علاج مالجی کول دومره ډیر زیات ګرانه خبره نه ده خو د علاج مالجی د پاره یو قابل کوالیفاید او مستند ډاکټر سره خبره کول د غیر پر یو خاص کنسلټنټ ډاکټر ځان د پاره چکم دی ټاکل دا ډیر زیات ګران عمل دی هر څوک چکم دی په دې خبره کې په دې عمل باندې کنفیوز چې علاج کومه د چانو کومه زما د بیماری چکم دا در چا حوالی سره دا کوم یو ډاکټر زما په بیماری باندې پوه دی شي او زما بیماری حوالی سره کوم یو ډاکټر زما پر مکمل ټریټمنټ کولی شي په دې ټولو خبره تر کې چکم دی په دې باندې عمل درآمد یا کار کول هغه ډیر زیات ترتیب دوامدار ساتل بعد تا شفا یعنی راحت او زکون چکم دی هغه ملوشی دغه سیزمون سره گنچ میر خبره تری بکیگی را پروگرام با شروعاتو کی پروگرام تو لکیگی دا صحت زیری خب یام تاوست بیماری آدم کو ستاسو با وجود کی ستاسو با تولنن کی ستاسو با چاپریال کی دا سی کس پا مختلف پیسو مرضو نوی یعنی تاسو تا دا شوگر بلڈ پریشر ارکن نسا د تیر وختونو چې پتا سو باندې مشرانو باندې فالج راغلی د فالج نه بعد د وجود خوږیږي یا وجود هغه بيدموي پای کې حرکت ناراضي هغه چې کوم دی ډیمیج شي وي هغه دا ګرځي دو یا د کار کولو قابل نه وي ورسره ورسره تاسو ته ارترایټس وی تاسو کډنی خوږیږي تاسو وجود خوږیږي تاسو چې کوم دی اپیلپسي یعنی د مرګي بيماري وي تاسو ته د بواسیرو یعنی کوم د چهمورایډز وی لیکيږي ایکسټرنل انټرنل دواړه وی یا د علاوه تاسو ته کانستیبیشن وی د بودومو درستاسو د قبض او د قبض د وجې تاسو ډیر زیات پریشان یې خو خوراکونه نشي کولی د خوراک له وجې تاسو باندې کوم نه معده باندې بوج کیږي او تاسو بیا چې کوم دی مختلف قسمه خوراکونه نه بعد تاسو بیا لازم د مختلف قسمه د کول ډرینکس استعمال کوي تاسو وایي زما معده کې هاضمه راشي هاضمه نور هم زیاتیږي یا د علاوه تاسو ماشومانو چکم دی هغه وجود ډیر زیات نازک وی کمزوري وی واړو وی عمر چکم دی پورا ډیر شتلوی خل وی خو ډیر زیات واړو کمزوري کمزوري ښکاریږي یا ماشومان موټاپا وی یا تاسو خپل موټاپا مرز کې مبتلا یي عمر مو چکم دی 15 شل کال وی عمر مو 15 شل کال وی خو ښکاریږي پورا سلوی خو د شپېتو کال ښکاریږي وړ دا وی چې تاسو ډیر زیات وجود نه غټي یا تاسو د واړو واړو ماشومانو چکم دی ټانسل وی گلی وی خو خوراکونه نشي کولی دا غي چکم ګلاندز دی یا چکم دغه سره سره چکم قوت مدافعت دی یا چکم دی قوت حیات دی هغه کمزوري پاتې کیږي ا دې ټول لپاره تاسو سره چې الحمدلله موږ حاضر یو پروگرام ته ولیکيږي د صحت زیر زموږ سره ډیر زیات کوالیفایډ مستند ډیگری هولډر ډاکټر ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا صاحب کمچی ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی اور سرور سرا د افغانستان بشمول د سرخار چکم د پیخور اور سرور سرا د ملکی سرخار اسلام آباد بشمول مختلف قسم زینو کی تجربہ ایکسپیرینس ترلاسه کړی دی او افغانستان کې چکم دی ټول ټال چکم دی دری کالا د یو تجربه په بنیاد باندې د کلینیک هم چلول دی دغه ڈاکٹر صاحب زموږ سرا یو وار بیا ستاسو په خپل خار کرک سیټی کې چکم دی پشاور هوموپیتک میډیکل سنټر کې موجود وی پشاور ہوموپیتھک میڈیکل سینٹر دی چرتا پشاور ہوموپیتھک میڈیکل سینٹر ملک امین سنجی یا ملک امین ہوٹل تا مخامخ قبلی غالتا سیوک پلازا کی جیل چوک کے سیوک پلازا کی موجود دی تاسو موږ ته نیخ باندې بیمارو حوالے سره ٹیلیفون کال کوي پا 0370 3256 127 0370 3256 127 دین علاوه که زمونږ هغه خويند یا مشران کشران چاغي ډاکټر سره مشوره غسل غواړي یا دا پوښیده مرزونه یا چې کوم پوښیده امراض دي کوم چې تاسو غواړئ چې موږ په ریډیو باندې نشو ویلي بعد کې موږ ردی پوښتنه کوو او ډاکټر صاحب نه یا زمونږ چې کوم دلته اسسټنټ دغه نه باکه د پدې نمبر باندې راوته کولی شي د پروګرام دوران کې هم کال کولی شي 0331 5240 یعنی 0331 5243 40 بیماری د پاک رب العزت لخوا یو امتحان دی ازمائش او ردی لپاره علاج معالجه کول یو سنت عمل دی نو ولې نه چې موږ د دې سنت عمل لپاره د مختلف ځینو نه چې کوم راتیر شو خدا سی او ډاکټر سره رابطو کوم چې کوالیفایډ مستند ډیگری هولډرز او په تیر علاج معالجات یو هوموپیتیک کنسلټنټ نه کول دا یو ډیر زیات عمل

السلام علیکم زه زارا دورانی د مود طرف نه ټول او د دې د پیغام له چې خو زه فقط نشه فاتل استعمال کړي د فائدې نه داږي.

نو اوس لیسنرو ته چې دا هغه دا پیغام مې په څه کې دوی د نورو پروډکټو نه کتنو نه چې دا هغه نه مې ده شوې وي نو دوی دا ضرور چې دا هغه یوري وي چې په خپل ټایم ته نوې شي او شفا کسمیټک کتنې طرف ته

بنگلہ دیش د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی تاریخی کامیابی حاصل کړی ده. بنگلہ دیش تاریخ کی پاول زل ون ڈے سیریز کی آسٹریلیا ته شکست ورکړی ده. بنگلہ دیش دویم ون ڈے میچ کی آسٹریلیا ته پنځه وکټو سره شکست ورکړی ده او اول زل د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز ګټلو اعزاز حاصل کړی ده. د برن نه متاثره میچ کی آسٹریلیا دوه څلوېښتم اوورس کی اته وکټو په نقصان یو سل او اتیا رنز جوړ کړو. د ډک ورت لوئس ڈیلس قانون لاندې بنگلہ دیش یو سل دوه نوي رنز هدف پنځه وکټو په نقصان پورا کړی دی. د آسٹریلیا طرف نه جوش انگلس څلور دیرش، لبشین پنځه پنځوس او باټلیټ دوه پنځوس رنز جوړ کړی دی. ولې د بنگلہ دیش طرف نه مستفیض الرحمان او تسکین احمد درې درې وکټې حاصل کړې دي. د بنگلہ دیش طرف نه نجم الحسن شانت او سمیا سرکار دوه څلوېښت رنز جوړ کړې دي او دیسرا توحید هریډو هم څلوېښت رنز جوړ کړې دي. بنگلہ دیش په اول ځل آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز ګټلې دي. اولې دیسرا د نیوزیلینډ سابقا کپتان او میاناز لوبغاړی کین ویلیمسن د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اخیستلو اعلان کړی دی. کین ویلیمسن خپل انټرنیشنل کرکټ کیریئر کې نولس زره درې سوه شپږ څلوېښت رنز جوړ کړی دی چې پای کې اته څلوېښت سینچری سکور هم شامل دی. کین ویلیمسن کال دوه زره لسم کې بین الاقوامی کرکټ ته راغلی و. اولې بلاخت د فیفا ورلډ کپ کال دوه زره شپږ ویشتم افتتاحي میچونو کې جنوبی کوریا

یم پزړه وشتلې د خفغان خبرې مکوا یم پزړه وشتلې د خفغان خبرې مکوا مکوا ماته د جانان خبرې مکوا زور زری بار دی جانان ته مینن اوایا زور زری بار دی جانان ته مینن اوایا هر سدی منم خود تاوان خبرې مکوا ډیر دی امدا غلی په زړګی ز سوځیدلی یم

سنه دی وس پاتې د ارمان خبرې مکو یا ډېر دې هم دا غلې په زړګي زسوزېدلې يم سنه دی وس پاتې د ارمان خبرې مکو او هر سمې جانان ستا د پاره قبول کړیو یوازې ملنګي سیرې ګریوان خبرې مکو او زراز دې چې یاد کوم د سلګې مې بیا ودرې کې نه زراز دې چې یاد کوم د سلګې مې بیا ودرې کې نه هسې هم لګې نور د هجران خبرې مکوا. ونس اگین السلام علیکم.

حقیقت را باندې وای مینه ټول اتوانی دا بس اوس دغه زندگی ولک خوشحاله ډیر خفګانو او د زړګي په دې دنیا کې عجیب خلق اوسېږي د زړګي په دې دنیا کې عجیب خلق اوسېږي راستو مان شو د مینې خپل کړو باندې پښمانو د زړګي په دې دنیا کې عجیب خلق اوسېږي راز ستومان شو د مینې خپل کړو باندې پښمانو.

او زای ما ساده زما ساده خبره زای ما ساده زما ساده خبره د زړه د تل نه شی صفا خبره کلیوال خلق یو پزړه وشتلې کلیوال خلق یو پزړه وشتلې ما سره مکه واشنا خبره زیم صدا زما صدا خبره د زړه د تل نشي صفا خبره کلیوال خلق یو پزړه وشتلې ما سره مکه واشنا خبره هر چانا پاتې دا او پاتې بشي هر چانا پاتې دا او پاتې بشي خسي ابستي د دنیا خبره او دومره بے وسه چې لمدشي چشمان دومره بے وسه چې لمدشي چشمان چیرا پزړشي بے وفا خبره او چې په ورتیر شو پکې سر بیلو بیا چې په ورتیر شو پکې سر بیلو بیا ما سره مکه و سودا خبرې او مینه یو لویه قربانی غواړي راز یا مینه یو لویه قربانی غواړي راز پس منکی گی لیلا خبری.

چھ یو بل کلام دے وای چھ مونگا پختانو یو خپل وطن مو خټک زینہ دا مونگا پختانو یو خپل وطن مو خټک زینہ دا اسما غیرتی پ مونگ کی وینا دا او چھ س خبر او کو کھانی کر شوی چې څه خبره وکړو کھانی کر شوی دا خبره بالکل تک سپینه ده مونږه پښتنو یو خپل وطن مو خټک زینه دا سم غیرتی په مونږ کې وینه دا چې څه خبره وکړو کھانی کر شوی دا خبره بالکل تک سپینه ده او مونږه سرټیټی چاته هم نه کوو مونگا سر ٹیٹی چھا تا ہم نکو صرف لویا اللہ سر مومینہ دا او پختو پر روایاتو باندے ناس کو یا پختو پر روایاتو باندے ناس کو جب مشکر لکا شیرین دا او صدا بدا جندن کو اسلام پلار صدا بدا جندون کو اسلام پلار پوخ زمونگ ایمان حسی ارزی ندا او تاریخ زمونگ ڈک تفاتوحاتو دے تاریخ زمونگ ڈک تفاتوحاتو دے نمانی چی سوک اغا صحی ندا کلک اوس پختون خپل پختو باندې یا کلک اوس پختون خپل پختو باندې ما بابا په دې کې ګیر سپینه ده زراس چې د چا په دوا جوان کوم زراس چې د چا په دوا جوان کوم مور راته د هر چا نانی ازمینه ده کلکو سا پختون خپل پختو بانده ما بابا پا دی که گیر سپین دا زر از چی دا چا پا دواج من کم مور را تا دا هر چانا نیاز مین دا مور را تا دا هر چانا نیاز مین دا او د دنیا ټول افانی دا محبت یې نقصانی ده د دنیا ټول افانی دا محبت یې نقصانی ده نعمتې رشوه په غم کې څومره کمه خوشحالي ده بې مطلب هیڅوک نشته هر سړی یې مطلب وي ده د دنیا ټول افانی دا محبت یې نقصانی دا نعمتې رشوه په غم کې څومره کمه خوشحالي ده بې مطلبه هیڅوک نشته هر سړی یې مطلبي ده څوک په جاړي څوک په خاندي څوک په جاړي څوک په خاندي عجیبه خو مشکی ده د ځوانۍ توبا چې وکړې زوانی ډیره قیمتي ده څوک په جاړي څوک په خاندي عجیبه خو مشکی ده د ځوانۍ توبا چې وکړې زوانی ډیره قیمتي ده او چې بوډا شي بیا بسې کړې یا چې بوډا شي بیا بسې کړې بوډاتوب تشه خواري ده راز نور بس کا مخ کې مزه راز نور بس کا مخ کے مزہ لے ونے استا شیری دا او دس ونے تو باچی اوکڑی زونی ڈھیر قیمتی دا چی بوڑا شی بیا بسکڑی بوڑا توپ تش خواری دا راز نور بس کا مخ کے مزہ لے ونے استا شیری دا

सो बिल्कुल दा यो नज़म दे अगो बच्चे होता छा गो सर अखबल बाप से दे के ना खटेर मिने के हर बाप से दे के ना अखबल बच्चो से ढेर मिने के भी सो दा नज़म दे अगो बच्चो दे परा वाई छी दा खया सदर पसर यखे ताता د خیا صدر په سر یخې تا ته د بابا شملا چې ټیټه نه کې چاته د خیا صدر په سر یخې تا ته د بابا شملا چې ټیټه نه کې چاته نازنینه ګلورینه د بابای یا نازنینه ګلورینه د بابای او چې ګیله دې چرته رانه شي بابا ته او خپل بابا چې خفا نه کړې هم اس کلا خپل بابا چې خفا نه کړې هم اس کلا نور اس سفر وا مخه و دنیا تا او نوکری او مزدوری او شیر منډې توجه مغوړن نوکری او مزدوری او پشیر منډه بابا تور گیره سپینه کړل تا ته او بابا سومره خوشالی گینه نزړه کې بابا سومره خوشالی گینه نزړه کې ټول بچی چې ورته ناست وی کله خواته د مور مینا کما نه د حقیقت ته د مور مینا کما نه د حقیقت ته د بابا مینا تا نرسی رختیا تا پورا کړې او منلې استا خر خبره پورا کړې او منلې استا خر خبره غیرت او کا بابا ورنه کې رسواته

وای چې نسوک حلال نسوک حرام پیجنی، نسوک حلال نسوک حرام پیجنی، نخپل پردی او نخپل ځان پیجنی، نسوک حلال نسوک حرام پیجنی، نخپل پردی او نخپل ځان پیجنی. د چا د زړه نه څوک خبر دی کله، د چا د زړه نه څوک خبر دی کله، بس خپل ګټه بل تاوان پیجنی. او په حرامو کې لوی شوی بچی، یا په حرامو کې لوی شوی بچی، کلا بیا قدر د انسان پیجنی. او د ګناهونو مشغولې جوړې کړې، یا د ګناهونو مشغولې جوړې کړې، نه دا دنیا محشر میدان پیجنی. د پاسه لوبې اور کیلونه کوي، د پاسه لوبې پہ کیلونه کوي، نسوک تعظیم د قبرستان پیجنی.

عمل یې نشته بس خبرې کوي، عمل یې نشته بس خبرې کوي، مسلمانی او نه ایمان پیژني.

او د دوو مینو درته څه به ووایم. د دوو مینو درته څه ووایم، د زړونو ننه پټ خفګان پېژنې، او مینه د ټوکو کیسې نه دی ګرانه. مینه د ټوکو کیسې نه دی ګرانه، عاشقان لوګه بیابان پېژنې، او د زړونو پټ رازونه پټې کیسې. د زړونو پټ رازونه پټې کیسې، د خپل لالی تور چشمان پېژنې، او سیرې ګریوان خلک عاجز وي تل. سیری گریوان خلق عاجز وی تل، پلوگ و تندو کی گزران پی جنی، او پخپل خاور چی تل امن غواڑی، یا پخپل خاور چی تل امن غواڑی، راز خود من ڈک داستان پی جنی، پخپل خاور چی تل امن غواڑی، راز خود من ڈک داستان پی جنی.

او نه پوهیږم چې ژمدون کم خوا روان دی. هغه کس چې د خپل ځان نه راته ګران دی، ټول غمونه زه یوازې تېرومه، ښه پوهیږي نه پوهیږي که انجان دی. او زړه خو زړه دی چې مین شي بیا مین وي، یا زړه خو زړه دی چې مین شي بیا مین وي. نه په تور نه په سپین او نه په تاوان دی، واورا واورا ای جانانا صفا، واورا واورا واورا ای جانانا صفا، واورا زما عمر تا پسی ټول په خفګان دی. او ډیره غمه د رازونه نن آیاشول، یا ډیره غمه د رازونه نن آیاشول، کمې خپل کمې پردی په دې حیران دی. اے ملګرو سوک خو ورشه دا خبر کې، اے ملګرو سوک خو ورشه دا خبر کې، بے لتا نه راز سومره پریشان دی.

ورته وای وای چې د بابا شوري چې لری شي جمدون ورته خزان شي. د بابا شوري چې لری شي جمدون ورته خزان شي، د هر لارې هر منزل تړون ورته ډیر ګران شي. د بابا شوري چې لری شي جمدون ورته خزان شي، د هرې لارې هر منزل تړون ورته ډیر ګران شي. او په خوا کې خوشحالیانې او زما په برخه اوخ کې، په خوا کې خوشحالیانې او زما په برخه اوخ کې، یادونه شیرا پاتې دسترګې مې باران شي. او بابا نوم مې سوک واخلي، د زړه مې ولړزیږي. بابا نوم مې سوک واخلي، د زړه مې ولړزیږي. زخمونه مې تازه شي، دردونه مې بیا ځوان شي. بابا نوم مې سوک واخلي، د زړه مې ولړزیږي. زخمونه مې تازه شي، دردونه مې بیا ځوان شي. ژوندون سخت امتحان کې لاس نیون کا بابا نشت، ژوندون سخت امتحان کې لاس نیون کا بابا نشتا. اکثر مې قدمونه په ډغرو شي بیا وران شي. او د پلار مینې قیمت باندې خغه خلق پوهیږي، د پلار مینې قیمت باندې خغه خلق پوهیږي. بابا یې وی بایللا او زړه یې به حد پریشان شي. ژوندون سخت امتحان کې لاس نیون کا بابا نشتا. اکثر مې قدمونه په ډغرو شي بیا وران شي. د پلار مینې قیمت باندې خغه خلق پوهیږي. بابا یې وی بایللا زړه بے حد پریشان شی. او خبر نه هیریږي، نه هیریږي صورتونه، خبر نه هیریږي، نه هیریږي صورتونه. کالونه کتهریږي هم یادونو کې گزران شی. او چشپشی خلقو دشی، یتیم زړونه جړیږي. چشپشی خلقو دشی، یتیم زړونه جړیږي. بابا په چغو غواړي خوبونه یې ارمان شي. د چا بابا ژوندی وي نو ډېر قدر یې وکړي. د چا بابا ژوندی وي نو ډېر قدر یې وکړي. خبر بشي د غمه دنیا نه چې روان شي. او بابا چې در سره وي نو ژوندون مزې مزې دي. بابا چې در سره وي نو ژوندون مزې مزې دي. بابا چې در نه لاړ شي نو ژوندون توان توان شي. او د مور او پلار په وجه ټول کور جنت جنت وي. د مور او پلار په وجه ټول کور جنت جنت وي. چې یو خم پکې نه وي کور خوشې بیابان شي. او د مور پلار دعاګانو کې والله چې لوی طاقت دی. د مور پلار دعاګانو کې والله چې لوی طاقت دی. د چا سره چې مل شي د ځمکې نه آسمان شي. او دا ګرد ته زهر ګرد دی، هر څوک پترې نه ګوټ کړي. د ګوټ ته زهرو ګوټ ته هر څوک پترې نه ګوټ کړي. د راس همدر شیرونه د ګوټ ته بیا حیران شي. د ګوټ ته زهرو ګوټ ته هر څوک پترې نه ګوټ کړي. د راس همدر شیرونه د ګوټ ته بیا حیران شي. بابا سیوری چې لری شي ژوندون ورته خزان شي، د هر لارې هر منزل تړون ورته ډیر ګران شي. په خوا کې خوشحالیانې او زما برخه کې اوخ کې، یادونه شیرا پاتې د سترګې مې باران شي. بابا نوم مې سوک واخلي، د زړه مې ولړزیږي. زخمونه مې تازه شي، دردونه مې بیا ځوان شي.
ژمدون سخت امتحان کې لاس نیون کې بابا نشتا اکثر میں قدمونه په ډغرو شي بیا وران شي د پلار مینې قیمت باندې خغه خلک پوېږي بابا یې وی بایللا زړه به حد پریشان شي خبر نه هېرېږي نه هېرېږي صورتونه کالونه کتېرېږي خوم یادونو کې گزران شي چیش پشی خلکو دشی یتیم زړونه جړېږي بابا په چغو غواړي خوبونه یې ارمان شي د چا بابا ژوندی وي نو ډېر قدر یې وکړی خبر بشي د غمه دنیا نه چې روان شي بابا چې در سره وي نو ژمدون مزې مزې دي بابا چې در نه لاړ شي نو ژمدون توان توان شي د مور او پلار په وجه ټول کور جنت جنت وي چې یو هم پکې نه وي کور خوشې بیابان شي د مور پلور دواګانو کې والله چې لوی طاقت دی د چا سره چې مل شي د ځمکې نه آسمان شي د ګډ ته زهرو ګډ ته خرڅوک پترې نه ګډ کړي یا د ګډ ته زهرو ګډ ته هرڅوک پترې نه ګډ کړي د راس همدرد شعرونه د ګډ ته بیا حیران شي د راس همدرد شعرونه د ګډ ته بیا حیران شي.

تو جناب بالکل خپل غزل عزیزان سپ اسپیشل ډالای وی وای چې زړه کې می خفغان نور اوسېدې نشي زړه کې می خفغان نور اوسېدې نشي دینه پس اچھا زړه کې می جانان نور اوسېدې نشي دینه پس خفغان نور اوسېدې نشي حوزړه کې می جانار نور اوسېدې نشي دې نفس خفغان نور اوسېدې نشي چا چې هر ساعت اداس کړیم داس یو انسان نور اوسېدې نشي هو مونږ ته لاسونه زخمی کړی دي شنه اوسره ګلان نور اوسېدې نشي هو شمه ته په مینه مینه جمع شول اوس ول پتنګان نور اوسېدې نشي یو پلار د خپل بچی په غم کې مخ وهي یو پلار د خپل بچی په مخ غم کې مخ وهي بیا وشولو اعلان نور اوسېدې نشي او څوک چې ورانوي د پښتونخوا کولا څوک چې ورانوي د پښتونخوا کولا او نه بشي وادان نور اوسېدې نشي

او هلا او پتم ازوا زوانی تیر اشوا هلا او پتم ازوانی تیر اشوا دا سنگ هجران نور اوسه دی نشی او نن بشی سبا بشی او بیا بشی او سو رنگ امتحان نور اوسه دی نشی او سوک چی مزرونو تا سجده کوی او تخت ایمان نور اوسه دی نشی او مینا محبت رشتو کې او بیلې ختم شي گزران نور اوسېدې نشي او یو ځل ادبار ستر ګړندې چی شي سمر کوي ګران نور اوسېدې نشي عشق هسي ابس د ستړي ژوند کې سا عشق هسي ابس د ستړي ژوند کې سا ټول تاوان تاوان نور اوسېدې نشي

او راس هم درد خپل درد نن زمزمه کړلو راس هم درد خپل درد نن زمزمه کړلو حاضر کې توفان نور اوسېدای نشي سو یو جهان مننه

چې دا یو غزل سره ور وای کنه تاسو ټول میسج ان شاء الله شاملو پروگرام ما بالکل ټیم ختم شوه دا کنه دا غزل سره ور وای تاسو میسج اس کس چې میسج نه پوت نشي شام